0: تكوريك بيبي كي تقيخ رتقشي كوري قاريقيخ كتاقو بيخون و باتانينيل كوغري أخشاكيب أريشكي كيا بانيك أخريش ريو واج ريو واج ريش كتاكوت ري أخشاكيب خماليك ريو قاب كي كاتسالي خيساهو بيكري أري أريشي كي تشيطاكو مال كتاقشو بيخون و باتانينيل كتاكوت شخوخي أريشي إش تشيطاكو مال كي كيو قو خماليكو قاب كي كاتسالي خيساهو بيك كتاقشو بيخون و روش كتكوري شقوخي أريشي كسوك تحكو مال كيكتسالي خيساهو بيك ري رحاو ري وليو كوچو مح خاص كي مانناوا كين تاقنا و بيك ري لو الله نوك أخول لمن كيك بانتانيلو اي اوتسروك ري أري كتكوت أري تقشي ري أحشاكيب كي كيل ري أري كيك چو مح ري أري أري وا ري وك أخول جاقا كامي ساح با ري أري أريش كيكيش بيخ كنوك ري وليو كيكيك يقو لوك با ري وليو كاتيغوري كيك كاميسا خاص كو ماناري ري راخاوري وليو كوغري ايار كبيناري كيو كاميسا ناري ري اخشاكيب كاتيغوري كويا ناري ري تيكوم بالو واتشكيتش نيك اخشيك
1: روكك كيتا وتسيخري كيكيبيخ تقيلا با انا وكراخري ديوس وري كاتيكوت كيو كايغري ايار اكوبيخ
0: خاص كي تشابو وي وري تشيتسي باتاليك میخونه مخشش که پخچیخ ری احس اقل تقخه که میکری اوکی نخشی را خوال ری خه کنوهل ری که چاقنا چریخ وی اباخ ری که احنا ری کتگوری ری که چاقنا وی اباخ چریخ ری کو قخ بخنا ری آره
1: چانیم ری احسی بانلا ایری اینیم تخچوچ قخویب که قخ که چپو ری آره کتگوری که کشی بیخ کیب چکیچ ری وینق شکیچ آبا چه وی چیخو بلیل ری شو بیخ کمال کیچ ری آره شئوك چه اوك اكالاشيك كتك اوري كيكيتاقو بيه نيكاق اياخ اكالانيل چه چوبانيك اي اوز كيكيبانو كوخ چوواش اريج كيكيريق خونوماك پتاقريو تيخ اريج كيكيزوكوغ ريو بانيك وخاچيك ري اري چوواش ري او كووينيم ري قطبال تيخ كيكيكوت اوچي ري اري
2: اخ تيخ ري اوخ خيطام چه اوز كات جاوك اي اوز كات كوتونيك كتكوت مناريت كاويل ري كاكاي ريو بانتاخيك ري ويناق قاستيغنا قد عريكا قد روك ساقيل ريو بيري ديوس لا يتل چقيت ري اوخ چه كاقتخوري الكوال چه ريش ري سيسر
1: قاتي قد ري عري كوچ عبو ري كامبال چه كاق كوخ ريش ري عري كو بيخ
0: چه قدو چه نواج خون ديناريو ها چين احچاق اي ري خون واج بال اي ري تسي باتاليك چه كوچ واج
1: كي بيخ ريش
2: ريش ري سيسر
1: كو بيخ چكيش
0: اوز ماري چي تاليخ ما چريچ ري سيسر ري خستق ريچ ري سيسر اي چي تاليخ ما چريچ ري ديوس ري خستق چي ريچ ري ديوس
1: منك كيريق تا خونو ماك باري و تسيخ چكي واج ري ونق كاتيك اوري روك ري و تسيخ كو بيخ ري اي اري اك كي تابيخ كي چي كي اوپن اخو خون اي اخصادو سي او روك ري اي اري چك كي بيخ چه منكو تا خون كستخيك چي نا واج كي كوت او چي كي بيخ چريچ
3: اختیخ ری مویسیس اوز ایبام کن چقیچ وی خون که او خون را چلال کولانی نق کت اکو ری که کمی که ایمان کوتا رال کوال کویا کنق ری خون را چلال چک کو کم ری ری شقیل ریچ کویا رال کوال مایل قیخساق چریچ ری را چلال ایک او وقوب اچ علاشیک ری نبی که او ری شقیل که کمی کت اکو ری من کت خون رال کوال کنق كوك أمر چه ري شوقيل ريو كاب ريو روش شاس چي ايو قوب كيكي كم چه كي شوقيلال كت ايو ري كي كاميك امان كت خون كويا كان خون رلقوال شوقيخ ساق كي اسبل كانوك شوقوخي ككم ري شوق شاخ ري كود وي شوق ري اري تاق چي كك استغنا وچ ري خاچين ري شوقيل ري رومال ريج چه ري ايو قوب شكي كم چه كي شوقيلال
1: اری خسوس کو بیخ چکیچ
0: ری ایرال کووال وی اوواچو لیوری که کام کی شقیلال که کام کچخیلال کتک او تاری اوز کچ ری ری تقل چکی چه که اوکنا پاری خون اوواچو لیوری ایری که کستخنا ری ایاره من که کام تا کی شقیلال ری ای من که کام تا کچخیلال ری شقوخه من کویا تا چی ری که کامیک رومال ری چه ری ایاره ایخه نکوری خچا ای انجل شکوخه ارالکوال ری دیوس ری Rumal che eral kuwal rik astahik bal. Shoku he, cheri ekam nakib kek astahik, uk utum kanok ri Moises pari shutsi bah kanok ri che sarsa, aretak chi kubih chrechri ahaushel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kami nakib, shane hun Dios kech ri ek askoh. Rumal re che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
1: Ero hunch kechre eachtiba kikibir chrech.
3: Achtig, utschat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Re are kubir chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristu koholri David. Rumal rech chechi are ri David kubir pari uwuhri bishonik. Re ahaushel shubir chrechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakiakab. Chikatena cheri inkin banach kechri e akulel. Eta kabala wakan. Ri David kubih chrech riare ahaushel. La kuyak uri che ukohol riare.
1: Genakut, rumal che konohel riwinak kikitat beh riare, kubih chkech ri eutihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwach ri eachtsi banelab. Chikkach chkiwach kewakat ruk ustak katsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kia rutsil kiwach pataklik ayibal. Ket uyi pataklina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech ni makih. Kiktihri kihastakri e melkani shokib. Kikchuku vi veri ruk nahtak chawem ruk ri Dios. Ri Dios kashku kahisahna kiwach ri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualisari wokoch ke ri reak inom takwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachoch ri Dios. Shokuhe kril hun me ba melkani shok. Chekuyao koh kebu rahil, katek uri kubih.
0: Genakut, kastikin bih chiwech, chewe malkani shokri, are nim shuyao chikwach konohelri eare. Rumal reche konohelri eare, aresh kiyari ukash ki rahil. Katek utri are, are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar onohelri kukoh na arech kakasik.
1: Rumal resh chek kibih nikah wenak puwiri nim rachoch ri Dios. Che wikom ruk khelik tak abak, eruk khelik tak abak rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari khetak ik che mankota huna bak kanah kan puwi huna bak chik. Ronoheli khastak kiak tahna ulog chori ulew.
1: Kikitach rech ri are.
4: Akhtik, khampak urik kulmatak na veri. Khasri rikut bal kikilna, che kukutu che petinak chiulok we khastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kepena parinubi, che kikibik nari, inri, erik ihna kakchik owi. Me iterne behri e are. Are takchi kito kitsihosh chok, che kito che riwina kikitukik kip, mishibik ibib. Rumal reche rahawshik che nabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninak tak petik. Man kamik tak petik.
1: Katek uri kubik chkech.
0: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malah tak kabrakan. Ni malah tak yabil. Wi khal patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Pena ni malah tak ut bal chikah. Tek ut mahok chuwach ronohel weri kishchap nari ish. Kishokatash nari. Kishkachitah na patakri ukol bal chabal. Kishokisash na pache. Kishkam na ubik chikwach ri e ahawinel. Chikwach ri e katal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kul mahtak na rech ish ilol rech e ish tal rech ri utzalaktsih. Chikoho bari utzil pari wanima. Mi isuk umahri kitobeh na iwib. Rumal reche inri, ri kinyaow nari itzih kibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekowu intari, kikrik huntzih che ukulela shikri itzih. Areri e inan e itat kishkachow nari. Ri wachalal, ri wachala shik, ri wachil. Kekikamisah na ehohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chiwechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunibi rechri iholom ksachik. Pari ukowilri iwanima kikol nari ri ik aslemal. Tekut, aretak chiki bil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri ag banal choh, chibetamah bache nakah chik oviri uk ismalil. Rekopari Judea, shakbi che ani mahoku bi patak ri huyub. Rekopari tinamit che elulok chila. Rekopa takrik tikombal me ok chipari tinamit. Rumal recheri tak ihri, ihresh tohbal uk ashel. Ek bantahnaro no helri si batalik. Kash kechri re eyawa bib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ri tahin kek eisanik pa wet tak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisash na ki wach wesiwan tinamit ri. Ke kamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amna biri paro no hel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik. Kikitak alej nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil, dikik ihri kohun ki kohonik chik. Kpena hujun tak utbal patak wik ihri, pari ik patak rich umil. Chori ulew, rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehujun vinak ke yabanik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wajastak ri. Chikpena puviri ulew. Rumal recheri uchok abrikak totash na ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kkil nari ukohol riachi, chekpena puwe hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retakchi kpeweri, chiwalisahri ukowili wanima, chiwalisahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubir chkech hunsi hobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retakchik resahu lokutush, ibetam che nakachik oviri sak ih. Shokuhe retakchik kivil nari ishweri, ibetam che rirahayubalri dios nakachik ovi. Tasikim bih, chiwech, chewe mayil ih sakri, mankkamta na mahok kpeweri. Rikah, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutsih manksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib. Ma'alubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kateguri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jehas hun kolob ktsak na ulok pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachulew. Sibalachchish kasma, esibalachchish chambaruk li dios. Arechri ish ko ichokab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwechri ukohol riachi.
1: Pak ik ri are kopari nimra chochri dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Are takchi ik sakarsanik konohel riwinak ik opari ra chochri dios arech kitat begri are. Lucas capítulo 22. Petinak ri nimak ik rechri mankota uchamilal kashlangwa. Che Pascuak bischech, ri enimak chuchkahabib, ri eachtibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shane rumal chek kishibir kip chkech riwinak. Ri Satanas kok pari Judas rik bish iskariote chrech, ri are ahun chkisho ri ekablahuk. Kbeche u bishik chkech ri enimak chuchkahabib, chkech ri achtimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibir chrech, Chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krak kuk amowak weri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri ukihil ri asimus, arechik kamisash ri uchih ri kashebal. Ri are ke utek biri Pedro erishuan kubik chkech.
0: Hisuk umach chkech ri kashebal, arech kakatihna ri uch.
1: Ri are kibik chrech.
2: Hauchika wahwi chek ksukumah
1: kubich kech.
0: Aretak chiki shok paritinamit kirikri ehunachi. Che rukamu bihun ebal ha. Chiterne behu biriare katena pariha koku biwi. Chibihba chrechri rahauri ha. Ri ahtih kubich chawech. Hawik ovirinim ha hawik intihnawiri ashebal kuri enutihoshelab. Kateguri riare kukutnari chiwach ahsik. Pariuka upaha, hunim hache hamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: Kebeu biri eare, hachari shubir chkech jerike kirika, katekuri, kisukumar chilari kashebal. aretak chiko pan rikakbal, kokchori mesha kukri euta konelap, kubir chkech.
0: Si balak nurayim kintihwek ashebalri, iwukri ish, mahok kink ashehrik ashkobelil. Shas kimbik chivech, cheman kintihta humulwa wehun paskwa iwuk, chikatena kbantahweri pari rahay balri Dios.
1: Katekori chenim kukamu kokri pakbal amaha, kuban hun maltioshinik, katekori kubir.
0: Chikumuhweri, chihachachiwach, sharumal kuwa kimbik chivech, cheri in mankintihta chiwari amaha, mahok chikperi rahay balri Dios.
1: Katekori chenim chik kukamu kokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, katekori kubir chkech.
0: Weri, rewanu bakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim kubir.
0: We pahbal amahari, rewari kak chapalka parin nukikel. Chektishna i humalri ish. Uchanimri, riukabri kin hachovri in, kovuk chori mesha. Heri nakut, riukoholri uchanimachi. Be pari ube, jejas chomatalik. Katekut, kash rechri achiche kachovik riare.
1: Tekuri, riare kitach kibilkip, hachin kuri rihunch kisholchek banouna weri, kichomach kiwach.
4: Hachin ri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubich kech.
0: Rie ahawinel chkech rivinak, kikakakbe heri hacha e ahawib chkech. Ekuri ahmanal qatbaltsih rukri kikowinem, kikbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban heriri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchakri koholala. Ekuri ktakanik arechu patanihri enik achchik. Hachiri ni malahuk ihil, lareri kochori mesha, onareri kpatanahik, lamaretari kochori mesha, Ri in kochi shol ri ish in heri hachari in patanihel kechri enik achchik. Ri ish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim. Eri in kinwah kinyari ahoibal chivech. Hachash shrahri nutat chuyachwechri in. Arech kishwa nawuk. Kishkumun nawuk chori numesha pariwahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takri nimak taktem. Arech kimbanari atoktsih pakiwi. Rie kablahuk uhuk atri uinakri Israel. Simon, Simon, ri Satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri ininch awinakru gri Dios pawi, arech makota chikrahri akohonik. Kateguri, arechiri at salihinak chulok, chayaba kichuabri eawachalal.
1: Ri Simon kubih.
4: Ahaushel, ri in kinwah, Rin nusukubam chibim, arech kimbeawuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubir.
0: Kimbir chavech Pedro, rimam ak makotana kamik, we mahok osmulchik, abim chemanavetam tanuach riin.
1: Chanim kubir chkech.
0: Aretakchi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikostar, manruk ta ishahab, lakosh rach chivech.
1: Ri earek kibir.
2: Hayi, mankotash rah.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upwak, chukama ubik. Shokuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri man kotak, chukayihri ratsiak. Kategori, chuloko hun uchich rech choh. Rumal rech rahaushik, ktsakatu banikugri inri tsi batalik. Shehala shikriare hun chikishol ri ebanal takitsel. Rehe taktsih chets ibatalik panuwiri in, shopan pariuk ismalil.
1: Ri earek kibih.
4: Ahaushel, ko kepchich rech chokri.
1: Kubih chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olibu. Ri eutihoshela, kiternebeh ubiri are. Aretakchi opaninak chipawehun kolibalri, kubih chkech.
0: Chishchamari ish rugri Dios. Arech man kishkahta pari makah.
1: Kbenach chkechri eare, jejas uke akbal apanok hun abag, kshukik, kshawruk ri Dios.
0: Tat, wekawah, chavesah chwechri inwe pahbal amahari. Katek ut, rech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretak bantahok ri urayi bal nuk ushri in.
1: Katek ut, chenim kuku trip chuwechri are, hun angel rech rikah, che kuku bisah ri uk ushri are. Okinak pari ukamikal, si balak chau chi naruk ri dios. Ri ukatanal si balak tsuhuwik, Kari hachak ikel chek tzak chori ulew. Kualik chari uchawen bruk li Dios, kpetik hawi ek ovi ri euti hoshelab, katek uri, ewarinak kiewrika, rumal ri bisobal chkech, kubik chkech.
0: Suche ishwarinak, chishwali hok, katek uri, chishchawruk ri Dios arech man kishkata parimak.
1: Tahinna kubik wetzikri, aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri Judas, chehun chkech ri ekablahuk, Ri are kibu kokruk ri Jesus arech kuchumah ri are. Katek ut ri Jesus kubich rech.
0: Judas, garu hun tzubanik kajach ri ukohol ri achi.
1: Are takchik kirweri ri ere achil ki kbich rech.
4: Ahaushel, la ke kach iyo ruk ri chich rech oh.
1: Hunch kech ri are kuchiri upataninel ri nim chuchkahau. Eko katu biri ri kiakab ushikin. Katek ut ri Jesus kubich.
0: Rup la lele.
1: Kuchapu kwa kri ushikin e kukunak. Katekuri, shas chanim ri Jesus kubik chkech ri e ukulel, ri enim tak chuchkakawi. Ri ekinimal ri eak chimiyap, rech ninim rachoch ri Dios, chkech ri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tsel che ri ish shishperuk tak chich, rech choch e ruk chimi. Ri in ko iwuk parinim rachoch ri Dios, ronohel tak ih. Man shini chaptak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinemri ekumal.
1: Kikichapri are, kategori kikikamu bi pari rachoch ri nim chuchkakaw. Ri Pedro, nakh kuternebeh ubiri are. Ri winak kikuchum hun kak, eut uyul chunakak. Ri Pedro, ktuyi ukok kuk. Hun mokomi shok kri ri are chit uyul ukok nakak, chile chirika. Koku kayeh ri are, kategori kubih.
5: Wehunachiri shukuhek oruk riare.
1: Katek ut riare kubih.
4: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chichanimchik, hunachichik kril chiriare. Katek uri kubih.
4: Riat shukuhe at hunkuk.
1: Katek ut rilu kubih.
4: Achi, riin man in huntakuk.
1: Okowinak che hun kahbal, hunachichik shas kuhikiba ubihik.
4: Henakut. Wehuna chiri koruk riare. Shokohe weare ri ah Galilea.
1: Tekut rilu kubih.
4: Achi, mangwetam tari atzir kabih.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak. Riachawshel kusutih ri, katekuri koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzir riachawshel che shubih chrech are.
0: Ri mam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
1: Keluloq, katekuri ikkutuz chrech, e shukizu kush chrech riok eich. Ri achichab che kilak abem riare, kketzebeh uwach, katekuri kkich ii riare. Kkitzapig ri wakoch ruk hunsut, katekuri kkikot uchi.
3: Ha. Chapanab maat qashilu tzikh ri dios. Hachin katuch iyo riat?
1: Kkibig chisibalah itzel takhtzikh chrech. Are takchik pakpat ulok ri ushekah, kikimulih kibri uhuqat ri enim tak winak rech ri tinamit, ri enim tak chuchkakawib, ri eakh tzibab, kikikam ulok ri are pari kisanedrin, kikibih chrech.
2: Weat ri at Kristo chabih bach kech.
1: Ri are kubih chkech.
0: Wekimih veri chivech, ri ishman kikohtari ri nutzih. Weta kinkot ichi, Man kitzalih ta uach ri rinutzih. Katekut, kamik ri riukohol riachik tuyina chunakah ri rakaab riukowinem ri Dios.
1: Katekuri shas chanim konohel kikibih.
2: Atbari riatukohol ri Dios?
1: Ri are kubih chkech.
0: Ishkish binik, in ri ri are.
1: Kikibih.
2: La rakhwashik na chkech hun kataltzih? Shas uhwi shokhtowik riutzik shelu lokpuchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, Conoje el ribinaj que walijik. Kikam biriare chuach y pilato. Kikikoj umak ek kibij.
4: Karikon weachiri che tajin kukohri etzel para katinamit. Tajin kukukatej che otojikri al cabal chrechri César. Categorí. Kubijri are che shasare wiri ajawinel Cristo.
1: Ripilato kukot uchi.
6: La atri ri ajawinel chkechri a judío.
0: At katmin weri.
1: Kchari are. Ripilato kubij chkechri enimtach chuchkajabib e chkechri winak.
6: Riin. Mankota hun has watchkin rik chrechwe achiri, a rechkin bank atok tsik puwe.
1: Katekut, riare kibir.
6: Riare kuyak kiwal riwinak pari judea. Chi pari Galileo lok hauchishu mahih wiriube, chik atena waral ri.
1: Aretachi kutawe tsiri, kukot kichi, la Galilea, wehun achiri. Aretachi kreta mah cheri are kochusheri o kovinem riarodes, kutakubich rechri erodes. Chechokuje kopari Jerusalén patakwek ihri. Aretak chiri Herodes kriri Jesús. Ri arek kikotik. Oher chiri cheri arek krak kril wach. Rumal rech rijetak tzig. Chechutao tzichol pubiri are. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare. Kukot uchi ruk sibalak tak tzig. Katek ut ri are mankota hun tzig kubij. Ri enim tak chuchka habib. Ri eak tzibanelab. Ek ochila. Esibalak kitsukuj umak ri are chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shakuje erachil ri erachimiyab, arechi ishets abetajik, eshetzelaj huwach ri are kumal. Shukoj chrech ri are hun utzalaj atziak, katekuri kutzalejizaj ubi ri are chrech ri pilato. Pawe hun kejri ri Herodes eri pilato, kachil kip kikibano. Rumalne cheri takkij ubanom kanak, ri eare ekulelch bilki. Ri pilato keusikij pari mulinik ip, ri enim tak chuchkahawib, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit, tekuri kubich chkech.
6: Ri eshi hachwe achiri chuech ri in. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri in shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Katekuri, ri in mashin rekta hun hasu wach chrechwe achiri. Arech ri in kinban katok tsik puwiri are, hachari kiban ri ish. Shokuheri Herodes. Rumal kuri shutak chi ulok humul chkechri uch. Riish ki wil ya che we achiri, manu banum tahun hasu wach che takal ri kamikal chrech. Shahirikut, riin shink ahisah na wach, katek uri, ken tzakopi hubir yare.
1: Katekut, konohel riwinak che ki mulim ki, hunam ki wach, e hunam ki rakakeh ki chi.
7: Kamisishok we hun achiri, are che tzakopi kenak chkechri barabas.
1: Wehun rik opariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rikamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah are kutsakopih ubikri Jesús, katekut ri eare kirakakeh kichi.
7: Charip bari are churribol, charip bari are churribol.
1: Pa urosh mulchik kubir chkech.
6: Hasi tselu banum we acheri, ri en? Man shibdek tahun khas wach chrechri are, che takal chrech ki kamisashik. Shakhirik ut, ri enkin kakhisakhna wachri are, katek uri kin tzakopi hubik.
1: Katek ut, ri e are sibalak kirakakeh kichi, arech kripabashik ri are chori rikbal. Tek uri sibalak ko chinar ri rakoh chiak kibano. Ripilato kubik che kuban na ri khastak chek kah ri e are, are ku tzakopi hubir ishkitao, Hunchek o pache, rumal reche shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kuhach ubiri Jesús pakik abri are, jeri hacharik kaj. Aretachi kikamum ubiri are, kirik hunachi simon riubi che axirene. Ri are tzalijina kulok paritik kombal, kikitak ri are chrech rekashik ubiri ripbal, arech kukam ubi parakan ri Jesús. Sibalak winak kiterne behriare, shakuje ijujuntak ishoki, chek kikis kikush chrich eke ok chrechriare, katek ut ri Jesús kai chkechri eare, ekubir chkech.
0: Ishral kual ri Jerusalem, mini wok ehri in, arechi wok ehi vibri ish, echi wok ehri e igual kual. Rumal reche, pena ni kaj ich خویک بیش نوی اوز کچ ری امن چار ایشاقی اوز کچ ری من شی والان تا اوز کچ ری من شی کی ایسان تا کتک او ری که بیش نری چره چری تق خویو چیستا قلق پاقی وی ری او چیستا قلی مموس چوخی چوقو رومال رچه و خواک بان روگری راشتقتیم روگری چقیختیم خسریک بان ناری
1: شکوخه اک اموم چیو بی روگری آره اکیب ایخ بانل تخکش آره تخچی که اوپن پاری خون کولی بال چی خلو ماخ ریو بی کی کوخ ری آره چوری ریب بل شکوخه ری اکیب ایخ بانل تخکش خون پاری ری که قب اکو ری خون چیک پاریو موش ری خسوس کو بیخ
0: نوتات چا چا چا باکی ماکری ای آره من که تام تهری تهین کیکبانو
1: ری ای آره که تا به خوبیک سریو خچیک کیبان و بیچ کیواچ ری راتیاق ری بناق ای کاشیلا تهین که کاییک ری اکی نیمال تی نیمید که تا به خوواچ ری آره کی بیخ
3: شکاله نیکه چیک شکاله بره بری آره We are ready, Cristo, rechri Dios, recha om.
1: Shokugeri e sholtatok, ketzabeho wochri are, kekibu kokruk, arech kikia hubik vinagre chrech, kikibir chech.
3: We atri at kahawinel ri a judio, chakoloba awi.
1: Shokuge kohunzi batalik a sik puviri are, ri are are kahawinel ri a judio. Hunch ketchri a banal kash cherry batalik. کوکی اقلاق اوچیخ چره چریاره
4: لامان ات تاری ری کریستو چاکولو با اویب ایشو قوخه چوخاکولو باری اوخ
1: کاته کود ری خونجیک کوچالیخ وواچ ری اوچیخ کو بیخ چرهچ
2: ریات لامان کاش بیخ تاویب چوهاچ ری دیوس ریات چه شکوخه کاکش کابلیخ ری قطخچیخ ری اوخ تقال ری قطخچیخ پاکاوی رومال ری خستق شکبانو کتکوت ری آره ری منکو تخون کاش شبانو
1: کتکو ری اکو بیخ
2: خیسوس چنانا تی سخ با آره تقچی کت پن نروک ری آواخا وی بال
1: ری آره کوبیخ چرچ
0: خیم خیکی با او بیشیک چه ویچ شاس کمیک وا ری آت آت کوری وک پاری پارایسو
1: نقاشیک چری وق کخبال آره تختیک ساج واج رقیخ کوکری قیقوم چووا چولیو چی کتی ناری بلخیب کخبال کورا چاق ایخری پاری اونیکی اخال ری اسود ری نیم را چوچ ری دیوز کتی کوری ری خسوس کویا خون نیمالاخ را قوخ چیاخ
0: نتات پاری اقاب کنیا ویری وشلا بال
1: اره تخچی شبیخ وری شل ری را نیما شکمیک آره تخچی کری ری کمال بیچ کچ اوک الوی نکوری نیم کری وی ری دیوز کو بیخ
3: قصیخ نکوت وی اچی ری خون سوک لخوی نک
1: کنو خیل ری وی نک چه شبه کلا وی خستق ری آره تخچی کل وی ری که چلی خیک تکو ری کی توک الیغ ری وو کی کوش کنو خیل ری راچیل نخ اک اوی و لاغ چه ری لیک وی ری شقو خیل ری ایشاقی چک کی ترنبیم و لاغ ری آره چی پا گالی لیا و لاغ کهون اچی خوسه ریو بی خون چکیچ ری اخاوی خون سوک لخوی نق ری اره منشرخ تاری خستخ چشکاخ ری نکاخ چیک ری اره اخاری متیا خون تی نمید کچ ری اخودیو ری اره ریم ری رخاوی بال ری دیوز کپن چووچ ری پیلاتو کتیکو ری کتار یو باقیل ری خسوس چریچ کو قصاخ ریو باقیل ری خسوس کو پیس پا خون رچ ایخ کمی نق کتیکو ری کو کخ پا خون خول چک اتون پا خون اباخ خویچی من کتا خون یا ام چوپم Arerio qirik sukabashi krinemaqih eshas kusaqari begri sábado. Ri ijoqib jek kiternebe mulokri are chipa Galilea ulok, Quebec ekiketernebegri José, kikil rihul, shokujek kilo has unimik kban kanokri ubaqil. Shas chanim ketzalejik, katekure kikisukumah rikok tak kunabal, ek kirawasihri sábado, kekanaj kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe qirich rishmano aretachik pakak ushekah kebe parihul kikamu birik oktakh kunabal cheski sukumah rihun qir kanok katekuri kikiriqari abachnachik owich rech rokibal rihul katekut aretachik okubik mankiriqatari ubaqir riakhawshel jesus manketamta khask kichomah puwiweri katekuri Kekohi keb achihab chkiwach, ko utzalaktak katziak. Riara ek kishibig kib, ek kikasak kiwach chorio lew. Kategori, ri achihab kikibig chkech.
8: Khasche kitzukuk rihun che kaslik chikishol rie kaminakib, mankota waral, riarech kastakhwach. Chinatisak pari ikhlom, ritzik chishubig chiwach, aretak chiriare ko pari Galilea. Rakhawushik cheru kohol riachi, kahashna, Paki Gabri e Ahmaki Bachihab, Kikri Banariare, Chori Honripal, Katekuri Churoshkir Kastahna Wachri
1: Katekuri, Riare, Kinatisah with Tigri, Aretachi Ketale Hulok Parihul, Kikibir Nohel with Hastakri, Chketri e Hulahur, Shokohech Ketch Konohelri and Ikachik, Rikebin with Hastakri, Chketri etakonela, Areri Marie Magdalena, Rishwan. Ri Mari ri Unan ri Santiago erinikah ishoqib chikche ekokuk ri eare shokuhek kibir chikechri etakonelab katekuri kichomachche shamoshtak tzihwe tzihri emank kikohtak katekuri ri Pedro kelubik ekutihubi anim tzachi pariohul katekut arechiku mehkurib cherilik shakshubiri atziak shrilo ketzalek parirachoch ksachukush cherishkulmatahik Pabe hun kihri, ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emaus riubi, nah oshkal estadios chrechri Jerusalem, kikitsihoch chkiwach ronohel weri cheshkul matahik, katekuri, aretachchiri eare, hunam kech au chkiwach, kibukochri Jesus kuk ek bin kuk, katekuri, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich chkech.
0: Suri tsih kitsihoch chiwach paribe,
1: Ri eare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
9: La shugwire atwinak pari Jerusalem, chemaretam tarire hastak, cheshikul matahik pawetak ihri.
0: Suk ut.
1: Kchare chkech, kikibichrech.
9: Ri hastak rech ri Jesus, ri Nazareo, cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios, ruk ri mayepal okuinem. Rukri utzih, shuwachri Dios, echki wachri winak. Hasru ya ik, echki panri ekanimal tak chuchkahawib, reakanimal takat balzih, rech pan kun katalzih buwi rech kamikal, katekuri echki ripepa reare, churi ripepal. Ri uf shikayeh, cheriare, kuto tahisahre Israel, kamikutri, ukochik parurosh ik, cheshkoutahikweri.
4: Ejuhun chkechri ishoqib chaykokuk, sach kakuch chkech rumal rech chekikib ik chkech ninikah moshtaktik. Shepek aretakchish pakak ushekak chipariuhul. Kategori, manshkiriqa tariu bakil, shetzalihulok. Eshkib ik chkech chekokhe, shekil nikah e angel. Chekikib ik chkech, cheri arek aslik. Ejuhun chkech ri eko chkashori uch, shepe pariuhul. Tekuri, shkiriqa ri khastak heri khasri shkibik ri ishoqib. Katekut, manshkil tari are.
1: Chichanim, ri are kubik chkech.
0: Ri wanima makotari uchak. Katekuri, kashche kishkohon che ronohel shkibik ri ekashal utzihri Dios. La man rahawshik takcheri Kristo, shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukowinem.
1: Kumahih ruk i Moises. Ashkuk konoheri ek ashalu tzihri Dios. kukut ki wachro noheri tich tibatalik kanok pubiriare. Are tachi na kachik ek owi cheri dinamit, hawichi ke bewi, ri are kubanoche krach nach bewi. Katekut, ri eare sibalak kitak ich kibirchrech.
9: Chat kanakan kuk, rumal rechek ek ich, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Are tachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiron ekuyachkech. Kategori ku hakri bliki wakoch, ek kichobu wach. Katekut, li arek sachu bichki wach. Kikibich bilki.
10: La manknignatik tarikanima, aretakchish chauch kech paribe. Aretakchish ucholehu wach kech ritzi batalik kanok.
1: Shaschanimri ke elulok. Kategori ketsalik pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuch che hunam kimulin kip. Shakuhere nikachik che ekachil ekokuk. Ri earek kibir.
2: Genagut, kastiria hausel, kastah wach, eshukutri, chuach resimon.
1: Shokuheri earek kibir ri hastah cheskik ovisah paribe, ehas uchobik wach kibano, aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibir wari, aretachi earek ochik chkishol. Katekuri kubir chkech.
0: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kishibir kib. Kategorik kichomachche tahink kil hun uslabal, katekut kubich kech.
0: Suche we shibirikilri, esuche kekeplanikush, chivilawe nukab, wewakan, in, chinimalalej, chivilampe, chrech hun uslabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche koch wechri in.
1: Aretachchi kubichwari, kukuchki wachri ukab erirakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta weri kubik chkech.
0: Lako iwuk waral hun kitiho?
1: Kikiya achrech hun chakab saomkar, kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach, chichanim chik kubik chkech.
0: Genak ut, arewa wetak tzik shimbik chiwech, are takchi iriin inkona iwuk. Rahawshik chek mantahnaru noheli tzichet zibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios, patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uts uchobik kibanori tzibatalik, katekuri kubik chkech.
0: Henakut, tzibatalik cheri Kristo, kukashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshkik. Kategori, si pariu bi kia tahna ubishik rik e shok ush. Kia tahnari sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, ek mahtahiku biruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ekamikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetinamitri. Chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikaj.
1: Katekuri ke ukamu biri are chunakaj ri Betania, kuwalizaj ri ukab ke uteuchij. Katekuri are tachchi tajin ke uteuchij, ri are kutansu biri chkech ri eare, kkamu biri are parikaj, ri eare kimehba kib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri are chi shok oweri, ri eare ketsalik pari Jerusalem, Rukhun ni malakki kotemal. Amak ele ko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
11: Ri utza lak tzik rech ritiosh lak Juan. Juan capítulo 1. Parumak bol kori tzik, eri tzik koruk ri Dios, eri tzik are ri Dios. Parumak bol, ri are koruk ri Dios. Ronohel shbanik rumal riare, ewet mat koriare, mankot hun hastak, bant henak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are, kechehil riwinak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint, cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hun katbaltsik. Arech kuban atowtzig puwi richich arech konohel ke khon chirech ritzig rumal riare we areri mnaret richich aren kot rikibno qatowtzig puwi richich ditzig arere qastig chich chikuyari chich chikech konohel winq riare shpe pari uwchulew riare qopare uwchulew ir uwchulew shbandahik rumal riare katikuri uwchulew mnret amt uwch riare Riare espe para rachoch, katekuri rirech la shik min shikikulahtah. Katekut, chkech konohel ri shikikulah riare, shuyako winem chkech arech era el cual ri Dios. Chkech ri kekejon chrech ri ubi, riare chemin she el cualashtah rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shanihen kut. El cual nak ulok ruk ridios. Katekuri ritzir shitioch lubik, katekuri shheke kuk chakshol riuch, ekilom riuk ihil, uk ihil chipit nakchi ruk riutat, cheriare kas shiwik ohol shell noch nakchrech riutzil, echirech risakalachzir. Rishuan kubun katowzir puwi riare ekubik.
2: Arewawe are cheri inshimbik puwi. Rihunche petinakulok chwig, are benak chnuach, rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahoke ink oin.
11: Henak ut, konohel kak amomri tskatalah ubantahik, katekuri kak amom utzil rumal ri utzil. Rumal rech cheri psha, shiatak rumal ri Moises, ri utzil irisakalaktik spe rumal ri Jesucristo. Mink ot hun rlom wachri Dios. Shakshiwi rihun chik oholshel, chik opare ukush ritatshel, arirare uy omu bishik risaka lakzik puwiri are. Katekuri, arewa rikat baltzik kuyari shuan, aretakchi riyahudio, kikiktak ulok ruk riare chipare Jerusalem ulok, ehuhun chuchkahawib, ehuhun eahlevita, arech kiktach rech.
1: Atkachin riat,
11: Riare kukalaksah, mungkuchuktah, kukalaksah.
2: Man intahri in Kristo.
11: Ekiktach rech.
1: At hachink utriat, laat rielias.
11: Riare kubih.
2: Man intahri are.
1: Laat riqashe lutzigri Dios.
11: Kutalik uwach.
2: Man intah.
11: Katikuri kikbih chrech.
1: At hachink ut. Arech gerek qatsali khwesh chkechri e ukhta qawina quloq khas kabih at chrech awib
11: kubih riare
2: inri inu chabal ri kura qaqehu chi paritsinali kulew chi sukomahri uberi akhawshel khe khas shubih ri isaiyas ri qashelu tsikhri dios
11: ri eta qamuloq e khukhun taq fariseo e kikta chrech
2: khas kucheka qasakha wema atri kristo Wema atri Elias, wema atri qashalu tzikhri Dios.
11: Rishwan kubir chkech.
2: Riin kin qasakhri kha ruk khoron. Katek ut chishol riish kohun che man iwetam ta uach. Riare petinak chwig, riin man taqal ta chwig arech kin kirri ushakhab.
11: Wari shbantakhik pari betanya, shqab chrech ri khordan, khawkhe takhin ku qasakha rishwan. Para hunk ich chapnok, kril de Jesús chepitnok ulok ruk riare ekubih.
2: Chiwilale ri alahuchih ri Dios chekresak takrimakah kochuachulew. Arewa riare cheshimbih pui. Chuihri in petinak ulok kunachi, chek ochik na pech nuach ri in. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in. Kategori ri in manwetam ta wach. Katekut arech ri arek alakhinik chikiwach ri Israel ri'in kinul qasakh ri kha panikhoron
11: Irishwan kuban khun qat baltsikh kubih
2: Ilitakhinak chiwumal ritio shalakhush labashel chikqakh ulok khe khas khun palomash chepetinak chipachikah ekkanakh puwi ri are Eri'in chushekanok mangwetam ta uach ri are Katekut ri khun chiunutakom chrech ubanik ri qasna panikhoron Riare shubih chwech. Puwi rihun, chekawish na chek, kahulok ritio shalahush labashel, ek kanak pui. Ariri rihunri chego qasakh nariha ruk ritiosh la khushlapshel. Kategori ilitajinak chiwumal riin ekinyari qatbaltsikh che areri are ri ucha omri dios.
11: Parihun ikhche apnok kochikhmul rishwan chila kuk ike etihoshel kkaichrech ri Jesus che kokuik kategori kubih.
2: We areri arela ri ala khuchikh ri dios.
11: Rike tijoshela kikta wetzihri ikiternebeg ubiri Jesus. Ri Jesus kusutehri katekuri aritachi krilo chikiternebem riare kubichkech.
0: Haski tsukuch?
11: Ri eare kikbich.
2: Rabbi?
11: Che tijoshel kubich pakachabal.
2: Hawi at hekelwi?
11: Kubichkech.
0: Chisahulok. Kategori kibilari.
11: Keberuk kikilo hawi hekel wirare. Kategori kikanahkan ruk parihunk ihri. Krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, cherachalal, risimon Pedro. Hunchikechri kep chishiktari utsih rishuan. Cheshikternebeh biri Jesus. Weareri nabe kurkari rachalal simon ekobirchrech.
2: Rioch siriqitaj kumal ri Mesías.
11: Weri kubih Cristo. Kategori kukamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh ri are ekubih chrech.
0: At, ri at Simón. Ri ukohol ri Juan. Ri at kabishna Cefas chawech.
11: Weri kubih Pedro. Parehunk ich chapnok ri Jesús krah kelulok para Galilea. Kurka ri Felipe ekubih chrech.
0: China Ternebechbik.
11: Ri Felipe Ahbetzaida, Ritinmit Parikiel Wiri Atrish Iri Pedro, Ri Felipe Kurka Rinatanael Ekobirchrech.
2: Rihunche Shutzibach Kanri Moises Paripishap, Eshokohesh Kitzibach Ri Ekashel Utzich Ridios, Shri Kitach Riare Kumal, Areri Jesus, Rikohol Rishep Riach Nazaret.
11: Rinatanael Kubir.
10: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
11: Ri alip kubir chrech.
2: Tasa hulok ekawil nari.
11: Ri Jesus kril ri Natanael chepit nakulok ruk riare ekubir puwi riare.
0: Waral ri kasih kolik hun ah Israelita. Ruk riare mankota subunik.
11: Ri Natanael kubir chrech.
10: Hawichi awetam nuwach?
11: Ri Jesus kubir chrech.
0: Mahok chechka tu sikih ri alip shatingwilo. Aretakchiri at kochu sheri wikosh.
11: Rinatanael kubir chrech.
10: Rabbi, atri atu kohor ri Dios, atri at rahawinel ri Israel.
11: Ri Jesus kukot uchi kutachi rech.
0: La sharu mal reche shimbih chawech, ri in shatingwil chu sheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa. Nimak china hastaku watch to watch very.
11: Kategori kubir chrech.
0: Kasih kimbir chivech. Riish kivil nari rikache hakatalik. Eri erangel rech ri Dios ke pakik ekushulik puiruk ohol riachi.
11: Juan capítulo 2. Parurosh irche apnok. Kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea. Kategori kori unan ri Jesus chila. Shokohe kiskish ri Jesus kukri etuhshela. Kategori munkuskat ri amaha. Rumal rech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Ri unan ri Jesus kubir chrech.
5: Ri ere mankota chiri kamaha.
11: Ri Jesus kubir chrech.
0: Has wech in chavech ri at ishok. Maha kopan ri nukahbal.
11: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
5: Rono Henry kubir chiwe chekibano chibana.
11: Kokut chila wakib abah kabel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ekudio. Chukuknal kabel. Keb onushib pakbel upam. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
11: Ri eare kiknohisah chiaksik chrech takri kabel. Kubir chkech.
0: Katekut, chanim chikri, chipak ehri joron echikama ubich rech ri rajauri wa im.
11: Ri eare kikam ubich rech, are takchi ri rajauri wa im, kukumuh na be apnok ri ha, chihaltinak chi amaha. Rumal chiri are manret amta hawhe shelwi ri amaha. Katik ut ri ah pataninalap ketam hawhe shikesa huiri ha. Rirajauri wa'im kusuk ihri chap ala katekuri kubir chrech.
9: Konohen riwinak arena be.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Aretachi eka

0: اق ريش مقوري وشخيل شقوخي رياري كت كيكامنا وبيريات
1: چي اني ناك تاك چوري رقان رياري اش كميك كي اوكو بيري اكوخلا كيريق رياري چك كمي ناك چك كيكامو بيك اك كيموخ چو ناقاري رشخيل خون نما لاخش بريكيل شچاپو كانيما اكونوخيل ريكومون تيوش شقوخي اكونوخيل ريش كتاماخ بخستاقري شاس رومار ريه تاقونيلاب شبانتاق كيلاختاق كوتبال اكيلاختاق ما يبال چكيواج ريوناق كي موليخ كيب كونوخيل شاروك خون كانيما چوشي ريو چيخان ريش ري سالومون كاتيكوت منكوتا خون چكيش رينيكاخ ويناق چك كوري وچوقاب اريش كيبكوك اريش شخون كوبانكوك اري ريوناق نيم كيل بيري اري اكو سيبالاخ ويناق چك او ريكي كوخونيك كيبك كي اوكروك ريا خوشيل سيبالاخ اكي اچيخام اي شوقي كاتيكوري شان شاو پن ناچه شكيك امو لغري ايا وابي بطاقري بي كيكيا اچو تخشات اچو تختيم اريج كنبا اشاق شويري ومغري لو كبه بوي اخونج كيچري ايار سيبالاخ اكي ويناخ كبه ولغ بطاقري تنميت چنا قاخش ريجري خيروساليم كيكيك امو لغري ايا وابي اري ويناخ جيك او اي تيل تا اشلابال جيكيش كاتيكوري كنوخيل كيو تيريك كاتيكوري كوالاخري نيمالاخ جوش قخاو شقوخي كنوخيل ري اوينق ري خوقات كيش ري اسادوسيو ري اياري اكي كمجي كويوال كيكوخ كي قابش كيش ري اتاقونيلاب اكي كيكيخ باري چيك او باري تينيميت كاتيكوري اري تخشي اتاقاب ري انخل ريش ري اخوشيل كوخاق ري اوچيخا ريش ري چي اياري تخشي اوك امومجي وبيك كو بيخش كيش
2: خيش هاي بيخروك اي چوقاب چي كيش ري وينق براني مالاخ رچوش ري ديوس رنوخيل ري خستق چریچ و خون کس لمال ری.
1: ری ایاره که کنی ماه و تیغری که آق پری نیم الله رچوچ ری دیوس آره تختیک سکر سنیک کاتکوری کی چاپاله اخ ابیشیک ری تیغ کاتکوری ری نیم الله چوچ قخاوق پتیک آتشیلا ملخ کمال ری اویناق کتخ کسیک ایشیک ری سندرین اکنوخل ری سنادو رچ ری تنیمیت اسرائیل کتقانیک آرچ که آملخ ری اتاقنلا چه اک آپاری چه آره تختی ری آخچی میاب که اوپان پریچه من که کری قاتخ که تسالیخیک اکه اکی بیخچ کچ
2: ری اوخ تسابتالیک ری اوچی خاش قریقا اری ایچخینل اوچ اوچخیشیک که بانوم اتکال چواج ری اوچی خا ریچ ریچه ایاره تقچی شقاقو من که اتخون وینقش قریق چوپام
1: ری اکنیمال ری نیم رچوچ ری دیوز اری انیم تخچو چقاقوی اری تخچیک کتاوی تیخری کساچ کی کوش مک کی چوبتا او بی آل ویری اک کی چومخ خاسوا اوک اتبال ری کتکوری کپی اولاق خون وی نقچ کشال اکو بیخ چکیچ
3: ریا چی خواب چیشی یا ایش پچی چنیم ری ریاره اتاکال پا نیم رچوچ ری دیوز اتاخین که کیا او بیشک ری چیخ چکیچ کنو خیل ری وی نق
1: کتکوری ری اونیمال چکیچ ری نیم رچوچ ری دیوز کلو بی کوک ری او وی نق اک او کامو لق ری اتاقونیلاب امان کتک اش کبان چکیچ رومال ریش چک کیش بیخ کیب چکیچ ری وینق رومال چکو یا او که کیک چابخ که کیک امولوغ ای که کیا چکی واج ری ساندرین ری نیم چو چکخاو کتا چکیچ
3: ری اوخ ششقا قطیخ چکی یو بیشک ری چیخ پاریو بی ری خون بیاخ ری کتگوری ری ایش شنو غیساخ ری خیروسالین چریچ و چیخ ری ای ری ایش کی واق کی چوخیخ پاقاوی ری اوخ ریو کی کر ری اچی ری
1: کتگوری ری لو ایری اینکاخ اتاقنلاب چک کی بیخ
0: رخواشیک چیارک نیماش ری دیوز چواج چیارک نیماش ری وینق ری خون دیوز چکیچ ری اقنان قطت شوالی سخ واج ری خصوص ری آره چش کمی سخ ری ایش آره تق چشی بخیخ چو ری ریپل چوا و خون وینق ری ری دیوز شوالی سخ روک ری ری کیاقب شروکی سخ ری آره کنیمال ای کلونل چکیچ ری وینق آرهچ رومال ری آره ری اسرائیل کپاق چیخ ری اومک اکو کام ری نیم الاخ ساچ بالمک ری اوخ شقیلو شقطار رو نخیل وی خستاق ری و ری شقوخه اش ریلو اشوتو ری تیوش لخوش لابشل ری آره چه کویا ری دیوش چکیچ ری کنیمان چریچ ری آره
1: ری ای آره آره تخچی کتا وری که کم چریچ کویوال ای آره سی بالاک کخ که کی کمیساخ ری ای آره کتک وری خون فریسیو چه و بی گامالیل کوالاخ پانی کخ چکیچ ری سندرین ری آره خون نیمالاخ اختیخ چریچ ری پیشاب اینیم کلیک کمال ری وینق Taqanik arech kesa shubi khubiq we ea chi khabri katekuri kubiq chkech risanedrin.
2: Chini malak iwonuhel ish ah Israel. Qas otri lik chi bana riki bana chkech we winakri. Kieb bu shib qiq kanokri shualakhu lokri teudas. Riarech shubiq chini malak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are ekonuhel ri ee winak cheshkiternebeg شی آنی مخیق، اما قطع خون خاص وقت شکنخ کنق. کاتکوری پتاق اخیل ریتی بام بیاغ شو الله ری خوداس ری اخ گالیلیا. چریکوسی بالغ اویناق شوکوهش کمیک. اریش کتر نبخریاره شی آنی مخیق. کمیکری کن میخچی وچ. کامی بانچ کچ و ویناق ری. چه یا آ کنق. رومال رچ و کیکتی خوخری آن و خون چاکری و پتیناق کوک ویناق. ساچ تخنا وچوا کاتیک اوری و قصیخ چه پتیناق و لقروک ری دیوز من کشکوین تاری چه او ساچی کو وچ میبان هون خاسو وچ و نیر ایش تخین کشچوخین روک ری دیوز
1: کاتیک اوری شکی کامو قب او چشکیتا و چیخ ری کاتیک اوری که کسی کیخ چه خمول ری تقنلاب که تقنیک ارچ که را پوش روک اسیار که کی قطیخ ارچ من که چاو تا چی پریو بیری خسوس کاتیکوری که کی تصوپیخ بیک که کی یا کنق ریه هر که الو بیک پاریسندرین رونی ملاخ کی کوتمال کی بهو بیک رومال رش چری ایر شایلیک تقالچکیخ شکی کاشکولیخ ریکاش ارچ اوتس چری بیاخ کاتیکوری رونوخل تخقیخ من که تانی تچریچ وبشیکری اوتسلاخ اوتسیخ ری کریستو خیسوس پاری نی ملاخ را چوچری دیوس اپاتاخریخا
4: هچوس کاپیتولو 6
1: پتاک بخیری رومال رشته تخین که کیاریک ری اتی خوشلاب ری اخیلنیتا کی کوخ تیرچ کی ری اخیبریو رومال رشته ری املکانی شقیم کیچ ری اخیلنیستا منکلیستا پاری کی رخواشیک ری اکابلا خوخ که سیکینچ کیچ کنوخل ری اتی خوشلاب اخ کی بیخچ کیچ
5: من اوت تخچ ری اوخ کتن با اوت سی خوشیک رو تیخ ری دیوس رومال رشته ری کوخ پتنخیک چتق ری میشا
0: رومال کوا چیزکور چیشال ریش، ایش اچالشیک، ای وقوب اچی خب چه ایوت چکیواچ نیمالخ کنوخل، چه اینو خنخ چرچ ریوش لبشل، اچرچ که تمابال، کاتکوری، ریوخ که قکوخ نوا، چواچ و خونچاکری، ریوخ، کوخ کنخ کنوا چواچ ریچ اوم روک ریدیونس، اچرچ و پاتانشیک ریتیخ،
1: اوت کیتا و تیخری نیمالخ کنوخل، شخکوری کیچاری استیوان، خونچی چه نخنخ چری و کوخونیک. Echeri Tioshla Hoshlapshel, Shkicha Echeri Felipe, Riprocoro, Rinicanor, Ritimón, Riparmenas, Eriklashche Ajantioquia, Shanishpeoloch Kuk Ria Judío. Shekia Echkiwachri Etakonelab, Katekuri Aretachchi Tajenkech Abruk Ridios, Shkikoch Rikia Pakiwi. Katekuri Sibalach Kiri Utsiria Hoshel, Sibalach Shekiarikri Etihoshela Par Jerusalem. اسی بالغ اکی چوچ کاخوی پشکینی مغری کهونیک. ری استیوان، نخی نخچه اوتیل، اچرچ اچوک آب، اکوبانی مالخ تخت میبال، اینی مالخ تخت کتبال چکیشال ری بینگ. کاتکوری، که پولاق ری بینگ رچ ری ختاق سینگوگا ریک بیش لیبرتاس چکچ، ری اخ سیرننسه، ری اخ الهندرینو، اکو هوچیک اخ سیلیسیا، اخ آسیا، که چاو چرونم تخت چخ رو ری استیوان. کاتکوری من کتا کیچوکاب چووش ری اونو خیبال، اچووش ری روشلابار ریاره. شاخکوری خکیا پخش کهچ اخون تا قچی خب، آرچ خکی بیخ.
5: ریوش کتا چری آره، شوبیخ یتیل تا قطیخ پویری مویسیس، اپویری دیوس.
1: کپری ویناق چی نیمالخ کنوخل، کپری انیم تا ویناق اری ایختی بانلاب. من کتا ناتل چرچ ری آره. کاتکوری شش چنیم خکی ریکو، خکی چپو. اک کیک آمون لغ چووچ ریسانه درین. چیلا، اکو اتیختال تا قویناق چک کیا و بیشیک وری.
2: و خون قویناق ری، من کتانی تا چه و بیشیک ایتسل تا قصیخ پوی و تیوش لخکول بل ری، اپوی ری پیشاب. ری اوخ قطوم چه کو بیخ، چه ری خسوس، ری خون اخ نساریو، کوولیخ نویک اول بل ری، اکو خاز نری ری خاستاق چه اوخ شانیم کان ری مویسیس چکیچ.
1: کتی کوری، کنو خیل ری اتو یول پا ریسانه درین خیکایه ریاره، خیکیل ری واچ چه خخاس ری واچ خون انجل.
4: Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
2: La tzir hue tzir ri.
4: Ri are kubir.
0: Isha chalashik y eshkatat. Chitat bej hue ri. Ri dios chirrech ri ijil kukut ri chuach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekba ri pari haran. Katekuri kubir chirrech. Chayakan ri atinimit. Echayakan ri awachalashik. Ejat paritinimit chekin ut nari ri inchawach. Shahek uri, riaria shuyakan ri kitinimit riach caldeo, eshheki pariharan. Aretachi shkam riutat, ridios shukam uloch chihela ulok, kapawetinimit ri, hawihe ishekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri, mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katek ut, shuyao tsir chekuyana ri ruleu, eshakuhe kuyana kech ri erihal, yaretachi heri. Riare mankota hun ral kual. Katekuri, ri dios shubir chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, kiokisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, ri inkimban nari atbatsir puwi rihuntinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, eke ehilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokoje shuyach rech rihun chap balkap rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pariwakshak ich. Shokoje heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekap lahuk enimalachtak katat. Ri enimalachtak katat rumal che yachishom chrech ri Jose, shkik ayehubik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronoheltak rikash shuriko. Shuya rinimalach utzil chrech, erinimalach unoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzich puwi ri Egipto, epuwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, eparikanaan, eshokohe shpenimalach kash. Riakatat mankota hun kas uwach, kikiriko arech kiktiho. Aretakchi, shkietamach chekowa pari Egipto, ri Jacob shiotakubina behumul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holahuk winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil parisikem, esheya parihum mukubal che ulokom kanri Abraham rukpuak, chkech liralkual rihamor riutat risikem. Aretak che ishnakah hobik riukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shokna hunkak ahawinel, che makota che ishnatah ri josechech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chishuban na rech ri eare, kekiwon ba akan ri ekalkual a rech manke kasitak. Patak wekih ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malach uchumilal chuach ri dios, oshipik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri faraon shusik ubik, eshuk isahare jehas ral. Rukweri, Ri Moises, shtihosh paranohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkoji uchoka pari diutzik e pari uchak. Aretakchi riare, kochi kawinak ojunap, shkastak pari ojolom che ke usolik nari erachalal ri aj Israel. Aretakchi shriloche tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchojin ruk ri hun eaj Egipto. Enimalach utzil shuban chrech ri meba, aretakchi shukamisak ri hun eaj Egipto. Riare shuchomach, cheri erachalalk kichop nari, cheri dios kukam naulok ri rikolotahem chkech rumal riokab riare. Katek uri, ri erachalal manch kichop taweri. Parihun kichchik, shirilo chetahin kichohanik, krach chehunam kuban utchkech, kubichchkech, shuachil. Haschech kibank ash bilakan takibib, katek uri, rihun chetahin kubank ash rech ri erachil, kpakichinik, ekubichchrech. Hachin shatpanov at kanimal y at balzich pakawi, Ashakawah kinakamisah in, he hasu kamisashik shaban riahun a Egipto ibir. Rukwetzihri, Rimoses shanimahu bik, eshuhekabari paritinamit matian, hawine shekohi ekiapukohol. Kawinak hunapchik, hunangel shukutrip chuwash parit inalikala huleu, cheohuyubal risinai. Pahun uhulu hak, pahun che jetahin kahininik. Rimoses, manchuchop tawehastakri, aretachi shkep ukokruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal riahaushel. Inri inki Dios rianan iatat, irin Dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Rimoises kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak kaya panok chrech weri. Katek uri, riahaushel kubik chrech, chavesak li ashahab chele awakan, Rumal res chewe kolbal javije at takal wiri at tiosh la julewa. Genakut. Riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto. Nutom rik juluwem eshinshuli ulok chech kito tajisashik. Hatnakut. Inka tintako bi pari Egipto. We Moises ri. Riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uj. Ridios taqo ubi riare, je has kinimal riare, e colonel chkech, rumal rijun ángel che shukutrip chuwach pari alach che. Riare, shiereza hubik, rumal rijetak mayebal, rijetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban pari kiak polo, e pari tinalik ala huleu, chipakawinak hunap. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech riaj Israel. Ridios kualizah nari chkishol riewachalal, hunk ashalutzih ridios cheheri hasriin. Parimulin ip paritinali kalahuleu, riare eskohe ruk ri angel cheshk amo ubik pubi rihuyub sinai. Eskanah kan kuk riakanan ekatat, riare cheshukam ritzih rechk aslemal rechk kukashek chkesh riuk. Katek uri, riakanan katat manshkahtah kishkinimah utzih riare. Shanesh kikiakubiri are epakanima shas shetzalich pari Egipto. Katek uri shkibich chrech ri arun, chapanaba enikahta kadios che kenabeach chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shuhesan uloch pari Egipto, ri uch mankota ketam puwi has shubano aretak chi shpaki puwi lehuyu. Eshkitzak kunalah wakash patakwe ichri, eshkiban huntabal tokop chuwach ri manzichtak dios. Eskik ovisah kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ridios shutas apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach rik ihlanik reshtak richumil chikak. Heri khas tzibatalik parikibuk rik ashaltak utzik ridios. Riish, lashiya chuwach rikaminak tak chikop. Eritabal toko pakawinak khuna paritzinalik ala huleu. Riish ishrachoch ri Israel. Katek uri. Riish shikam ubi rialah ukabal rimolok, eri uchumil ridios refa shikam ubi hetak wachibal, cheshibano arech kikihilah. Shahek uri, riin kishinkam na ubik, sinach chinach rech ri Babilonia. Riakanan ekatat, paretzinalik alah uleu, kori kabal kuk cherech ri testimonio, he has shubik rihun chesh chauruk ri Moises. Aretak chi ishtakan chrech arech kuban riare, heri rihastak cheshrilo. Aretak chi shkik amchik, riakanan ekatat shkik amubi aretak chi are kinimal rihosue, eshki okisah pariamak che shechakam pakiwi, webinakri, ridios siorokata hubik chkiwash riare. Weri heri, chikatena patak riokihil ri David, riare che uts chuwash ridios, eshutari tokop arech kuri kunha arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon rishiakou rihun rachoch. Neba, rinimalahu bantahik, bankhekita pahunha che bantahinak rumal kikab winak, he has kubih ri ashalutzih ri Dios. Rika haren utem, eri wachule utokbal wakan. Has kuwach hari kiyak na chwech, kchari ahaushel. On, hachikek olibal ri che nuwaribal, tan manareta rinukab shpanow ronuhel weri. Riish manktanta iholom, bantortobinak tarishikin eri wanima. Tiamakel kishutun chuwach ritiosh la huslapshel, ahachari inan itat, shokuhe ish heri ri ish. Hachin hun rik ashalutzih ritios che manshkiban takash ri inan itat chrech, Cheki kamisah konohel rishebinik. Riupetbal risuk alah winak. Rihun cepatak wekih ri riish kamisah. Riish cek amom ripishap rumal rikicak ri angelip. Kategori manshiter nebehtah.
1: Ruk wetzihri, si balak peko yowal pakanima. Ehkikuch uch egri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ritishlah ushlapshel. Kikai chikah. Kririo ejil ri Dios eri Jesús chetak al pari de kia abri Dios. Kategori kubih.
0: Rein tajin kumiloche tortobinak rikaj. Eriu kohol ri achi chetak al pari de kia abri Dios.
1: Kikirakakeh kichi. Ekich uri kishikin. Epahuna mam shebech riri are. Rub chikimanik. Kikamu biri are tsanha cherit nimit. Eskimahir ukiakik chabah. Rishe ilovik weri. Kikiyari ratziak sherakan uqab hun alache saulo ubi. Aretakche tahin uki akikri abakhchrih, ri Esteban kuban wech awemri.
0: Ahawshel Jesus, chakama pakab we wishlapal.
1: Katekuri, kikari uchek, ekubik pahun ni malak rakokchiak.
0: Ahawshel, makok bawe kimakri pakiwi.
1: Aretakche bitahweri, ri are shuar ubik. Hechos capítulo 8. Risaulo riare utskrilwe kamisanikri chipawek ihri shmaktakhun nimalakh kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem konohel ke animahik ubik ke be patakri Judea e patakri Samaria shuwiri etakonelap ke kanakhkanok ego juntak achihab chik kiloq ehri Dios kikimukri Esteban ekkiban nimalakh ok ehpuwi erisaulo Shuban ni malakh kashrech ri komontios shbe paronohel kha sheukamo bea chihab e shuqib rub chuqab e sheukiaq pache ri enikach she animahik kebek ekekibigri utsalakhtih shakhek uri ri Felipe shuli ubi pahuntini mit rech ri Samaria ekuyao bishikri Kristo chkech ri winak kikulah ri utsikh sharuk khun kanima rumal resh che konohel kitari tsikh pubi takri kutbal shubano Ernoher rik kilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kuk liwinak. Ekiri echaptel rumari itzel ek kirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohi si balak ki kotemal pa wehuntina mitri. Shasoher chik kopa witini mitri hunachi simon riubi. Riare kuban ni malak tak subunik. Erisiwan tinimit ekopa ri Samaria shkilweri jejas hun mayibal. Ri are kubih che nimalag riubanik. Katekuri konohel riwinak chi ealag e chi enimak kikiternebem ri are kikibih.
5: Wow, achiri uchukabalilwa ri Dios che nimalag kuchushik.
1: Shask kinimag ri are rumal reshchekik ut shkil ri subanik kubano. Katek ut are takchi shekohon chrech ri Felipe Che shubigri utsalakhtir chkech che rechri rahawi balri Dios e rechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahik ukamikri qasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simon shkohon chrech weri. Shukamri qasna e shasmankuyata chikan ri Felipe. Ri are sibalakh utskri ri kutbal erinimalakhtak mayibal shbantak chuwach. Aretak chi ri etakonelab che eko pari Jerusalem. Shkitoche ri Samaria shkik amru tsigri Dios shkitak ubiri lu erishuan kuk ri eare shashuli ulog parikitinimit ri eak Samaria katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri eare are chiatak ri Dios lahushla bashel chkech rumal reshche mankota hun chkishol ri eare yatahinak chichrech shubika matahinak chirikasna kumal pariubiri ahawshel Jesus shakekuri Rilu erishwan kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ritioshlach ushlapshel. Resimon, aretakchi ikrilo, chiri ritioshlach ushlapshel kiatak rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchih ripuachkech kubih.
2: Chukuhechi yaaba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi, shaskuk amur ritioshlach ushlapshel.
1: Katek ut, rilu kubih trech.
0: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal reche shachomak chekalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe chrech. Shakuhe, mankota awe awe chbal chrech, Rumal res chile awanima, mansuk tachuwach ri Dios. Yaya aba kan ritse la choma balri, echachauruk ri Dios. Arech kusach wehun choma nikri, che shelu loq pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at koparik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
4: Ri Simón Kubij.
2: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hashtag che kib ichri.
1: Aretakchi, shiatahu bishik kumar ri hashtag cheshkilo. Eretak shiatahu bishik ri utzih ri ahawshel. Ketzelehu bik pari Jerusalem, ech kibig ri utzalak tzih, pakitak kitinimit ri each Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabeg ri Felipe kubich rech.
2: Chetelo bik echatchi pari kablahuk kahbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalahwe kolbal ri.
1: Kelubik ek bek, katekuri. Hun menchor a Etiopía, che hun nimalak katalzik rukri kandase, ri are che ishok a Javinel pari Etiopía, eche are takal pubir noherri upuakri tinimit, ri are shubanahun ubinem chuwachri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chor yuchich, etahen kusikiri Isaías re kashalu tzikri Dios, ri tushlak ushlapshel kubir chrechri Felipe.
0: Hat echarika le hunchichle.
1: Ri Felipe kutig anim shas ruk ubikriare. Ekutocheri menchora chi, tahin kusikiri Isaías rikashal utsihri Dios, kutachrech.
3: La kachobori hastakche tahin kasikir?
1: Ri are kubir.
2: La kinkowin inche uchobik wari, we manko tahun winak kutuchinwach.
1: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekituye chunakahriare. Ri tzir che tahin kusikiriare are weri.
2: Heri hacha hun chir, chesk am ubi parikam sabat awah. Heri hacha hun alak chir, chemem chuach ri tahin kusokahri. Heri nek utri are. Mankuk ab tauchi che winik. Are takchiri are, wonopam kanok. Manshiata bechrech, arech utsukil katbal tzirk banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishik weri, chikiwach ri eri haal. Rumal rech che riuk aslemal, shkamu bik, shboku bik pari uwachulem.
1: Katekuri, rimenchor achi kubik chrech ri Felipe.
2: Ri inkinta cha wech. Hachin kuri ri are, che kbish weri puwi rumal ri ashal utzik ri Dios. Chi puwi akanchi bik ri ashal utzik ri Dios, on puwi hunchi kwinak.
1: Katekuri, ri Felipe kutor yuchi. Eruk wetzik ri, cherech ri Dios lakwuk. Kuyao bishik chrech ri utzala hutzigri Jesus. Kiternem ubi ribe, katekuri, keopan pahun kolbal, javijek ubiri ha, rimenchor achikubir.
2: Waralk oja. Lak ojun hasuwach cheko atek arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich, ekep kekak pariha, ri Felipe erimenchor achi, katekuri ku kasahri uha. Aretachi kerulok pariha, ri rushlap shel ri ahaushel. Kukambiri Felipe erimenchora chi, mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pariube kubiri utsalak tzih paronohel tinimit chikurika, ejere ikopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, ri Saulo mankrushlabakta chihun hasuwach, Shane areri itzel erikamikal pakiwiri eutihoshela priahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakwuch chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurikahun winak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik earetachchi nakachchik kowicheri Damasco. Tishakhtek hunchak shpe ulog pakak ekusutik rik ruk rewusakil. Ktsak chori ulew, katekuri ikutak hunch abal che kubik chrech.
6: Saulo, Saulo, has che cheri at kaman kash chwech?
1: Ri are kuta chrech.
7: At hat khachin ri at ahawshe?
1: Ri are kubik chrech.
6: Inri in Jesus ri kaman kash at chrech. Katekut, chatwa lihok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasuwach ri kamanari at.
4: Riwinak chebenak rukriare, emem shetak ek paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huinak kiluwach. Risaulo, kualak choriuleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasterio ab kik amu bikriare, eko kisah ubik paridamasku. Oshib ich mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuch. Kokut paridamasko, hunti hoshel che ananias riube. Riahoshel kusikiri are pahun hasu wach che krilo.
6: Ananias.
4: Kchachrech, kubigriare.
3: Inkolikri ahoshel.
4: Riahoshel kubig.
6: Chatelu big e hatu be parisuk be. Echata ukop utzihol pari rachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tahin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukohri u apuwi uholom arech kutsalisah kaktak uvo och chrech.
4: Ri Ananias kubik.
3: Ahaushel, ri insip alah nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rik ashub anom chkechri etioshlachtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumalri enimalachtak chuchakhawim. Arech ke uyut konohe rikisikin chrech riabi.
4: Ri akhaushel kubik chrech.
6: Khatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hun chukbal panukam arech kukamu biri nubi chikwash tafrisiwan tinimit chemankota rikakohonik kuk. Chikwachri e ahawib e chikwachri e ah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe re kashku ashehna riare, arech ni malahutz chrech rinubi in.
4: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri okapuwi ri Saulo e kubik chrech.
3: Saulo, wachalal, shinutako loka wugri ahawshel, che areri Jesus, Cheri at shawilu watch paribe hawihe at petina kolok. Shinuta kolok arech riat kohik at takawokoch, e arech katnoch chrech ritioshlak ushlapshel.
4: Katekuri, ktsar chitsari wokochulok, hachauk ishar rikkar, eskohik at takawokoch. Eshaswe uchanimri, shkasash uha. Katekuri kutik uwa, ek kohik at uchukab, kkanak kankeb oshib ek kukri etihoshelab, chila paridamasko. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubir cheri are ukoholri Dios, konohelri ketowikri are, ksach kikush, manki chopta ube alweri ek kibir.
8: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem, si balach shubank esch kechri kekbir wehun biyahri, el amenspeta buralri arech iutulik kukam ubiri e are, chikwachri inimalaktak chuch kahawi.
4: Katekuri risaulo kosi balaho chukab, ekuyohir ki holomri ea judeyib, che eko pa Damasco aretachchi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balach nach kichirri ea judío, katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach veri, shokuhe shas lakabatal takriuchiri tinimit chipakir echakab arech kuya ok ki kamisahri are. Katekuri, riatihoshelab, chichakab kikamu biri are. Ek kikasah ruk kolop pahun chakach chori tapia. Aretak chi shopan pari Jerusalem, krah kok kukri eti hoshelab. Katekut, konohelri eare kishibih kip chech, makhikohtak cheri are shokuhe hun ti hoshel. Shahek uri, ribernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwochri etakonelab. Ekubih chkech, khas ridikri ahaushel pari beshu ban risablo, e khas uch abeshik shbanik. Eri utzalach chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri ahaushel. Kbe kuk ri ea helenista, ekohunamah ri utzik kuk ri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisah. Ri atihoshelab aretak chik ketamah veri, kikitzalehisah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patak wik ihri, Ri ekomon tios enojinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea e pari Samaria. Kikiyak kip ekikicheri nimanik chrech ri ahaushel. Esibalah enojinak cheri ukup sibal uku ishritioshlah ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalih uwoch ronohel kolibal, shakuhek kah ubik parikachoch rietioshlah takwinak parilida. Chila kurik hunachiche ubi eneas, hilinik chohunchat chiwashakib hunab ulok, ri are kaminak riubakil. Rilu ukubir chrech.
0: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana uz cheliachat.
4: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rech rilida, erech rilianik sarong, kikil riare, ek kikesh kikush chuwach riahaushil. Ko parihope, chkishori etihoshelap hunishokche ubi tabita. Parichabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utsalak tak hastak kubano, erumal ripuachche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wekihri, Ek kamik, aretak chish chahtahik, kia chikah pariukab ak anbalha, rumal cheri lida nakah kovi chrech rihope, aretak chiri etihoshelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
8: Saak chikamik ulok pa wekatinimit.
4: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pariukab ak anbalha, Khawihe ekoviri emalkanib ishoqib chetahin keoq ik. Kekebruk, ek kikut chuboch rihetak atsiq, erihetak kul shuban ridorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresa holoq konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubieh.
0: Tabita, chatuali hoq.
4: Ri arek kuhaq riwokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yokab ekuwalisah riare, ke usikihre etioshlah takwinak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheriare kaslikalah winak. Weri, retamashik paronohel rihope esibalah ekiri shekohon chrech riahaushel. Rilu kanahkan keb oshib qih parihope parirachoch risimon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riare kbekuk ri ahudio che uternesik ri Dios, eshokuhe jejas konohel ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech rikitinimit ri ahudio, esibalak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakih, sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch. Ekusikih riare.
9: Cornelio.
4: Riare kukayeh esibalah kushibih ri. Kubih.
7: Khaswa weri ahawashel.
4: Ri angel kubih.
9: Riach awemruk ri Dios eri asipanik shpakhiu bik chuguch ri Dios. Khe khas hun natisabal awech. Katekuri kamikri. Chiatakao bik enik aha chihab parihope. Echitakao kamiku lok ri Simon rikibish lu chrech. Arech kapegural. Riare uokshanim rib pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum, che kori rochoch chuchiri polow.
4: Aretak chish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio ke usikih ekep upataninela e hun soldao chek be kuk ri ahudio. We areri hun chkishori apatanihel trech. Kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo eke utak ubi pari hope. Parihun qixchi aqanoq, aretaqchi ebenaq enaqaqchik ekovi chrech ritinimit, rilu kaqan pubi erija pariwaq kaqbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Xuna anumik ekrah kutik uwa, aretaqchi tajink ban ri uwa shril weri. Riloche haqalik rikaj, ekohun nimalaj usutal uwach mexache yutulik che rikijet utza, eche qajem kuban ulog chuwach ulew. Chuwach rihun sutri, Koro nohel kiwach chikopche kiheb kakan, ek okumats, ero nohel kiwach richikop e ahuwokaj. Katekuri ahun chabal kubih chech.
3: Lu, chatualihok, chakamisa hun chkech richikop e chatiha.
4: Katekuri rilu kubih.
0: Hayi ahawshel, rumal res chere ii mankota humul nutihom huntzil, ehunjas uwach che mansuktaj.
4: Rihun chabal pa ukamul kubih chrech.
3: Rihastak che usuk ubam ri Dios, mambih ba tzil at trech.
4: Weri oshmul shbantahik, katekure chi aninak shpakibash rihunsut chikah, rilu si balak sachinna ukush, mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomah has ube al ri rishrilo. Aretah chi ri achihap che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretah chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, shaopan chuwach ri uchiha, kek orkotik ukok, ekitakok lak ochila ri Simon rik bish luchrech. Rumal cheri lu tahink choman bubi rishrilo, ritoshlah ushlapshel kubir trech.
3: Eko chiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba, chatkahubik e ut che kat beubikuk, rumal rech cheri in e intakowinak olok.
4: Rilu shkahulok kuk ria chihab ri e kubir chkech.
0: In ri, hunche kitsukuh riish, has chechi shishpe ulok waral.
4: Ri e are kikibir.
9: Rikamalbe Cornelio, che hunsuk la huinak, eche uts la huinak chuachri Dios, chikamom oab che shas hewiri are, rumalrech che conojel ritinimit a judío, jerik kipir, che shas uts huiri are, ri are shukamuag ritzir chichrech hun angel, arech ri are kutak asikishik ri at parirachoch, arech kutaritzir che shas at huira hawashik kat minik.
4: Rilu kero kisak parirachoch eke upatanej. Parihunqiq chik kualajik ekbe bikuk, kebeo birruk ejujun ea chalashik che ea jope. Parihun chik qiq kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem, xeumulig ri ea chalashik ere eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio xukulu kakachori raken eku qiqilag riare, rilu kualizag eku bichrech.
0: Chatualijok, riin, xakuje xak inhuinak.
4: Katekore, aretachi tahin kitsihon ruk, koku big paha, katekore keurika ek iwinakche kimulim ki, kubech kech.
0: Ri ishi wetam, che manyatal tachrech huna judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katekut, kamik ri, ri dios shukut chnuach riin, che mankbish tatzil, o mansuk tachrech hun winak. Rumal kuri, aretachi shinsikishik, Manchubanta kiap nukushche kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
4: Ri Cornelio kubih.
9: Kubano shib qih kamikri, ri intahin kintbandich awemruk li dios pari peleh kakbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach honachi, chikorats iak chek chublinik, katek ori kubih chwech, Cornelio. Shtatahri ach awemruk li dios, Eshna tagri asipanik chuwachri Dios. Chat takan bau bik parihope. Arechkik amulokri simongri kibish luchrech. Ri are uokshanimri parirachochri simongri akkolol tzum. Chunakahri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok. Eri at ut shabanoche shat petik. Ekamikri konohelri uchkocha wachri at. Arechk katari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel.
4: Katek uri rilu kubih.
0: Kasih nakut kimilo, kinchobo, seri Dios mangkiril tanakiwach riwinak, shane paranohel tinimit, hachin kushibih rib chuwach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuwach riare. Riare ashuta kulok riutzik chkech riach Israel, shuyao bishik chkech riutsalah tzik, rech hamaril, rumal re Jesucristo. Riare ache ahaushel chkech konohel winak. Riish iwetam, rishkul matah paranohel ri Judea, ri Jesús chiach Nazaret, shuchapalej ubanik pari Galilea, aretak chi rishuan, shiatah ubishik rumal ri kasna. Je, has ri Dios shuyachech ri are, ri tiosh lahushlapshel rech ri uchukab, ri are, shkashik eshuban ri utzil, eshe ukunah konohel, ri hachintak ko ukowinem rik ashtok pakibi, rumal rechek ori Dios ruk. Katekuri, ri uchril rech, uchtal rech ronohel ri hastak uach, cheshuban pare kitinimit ri ahudio, e pari Jerusalem. Ri are, shkamisashik, shokisash chohun ri pipal. Ri dios, shualisach ri are pari urosh ich, eshuyach rech chekukut rib, manchkiwash takonohel ri binak, shanechkiwach ri are, ri arril rech ri etal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri dios. Chkawach uch che shukhwa ruk, e shukhkomun ruk. aretakchi walakhinak chubich kishol ri kamnaqib katekuri shtaqanch qech arech qayaw bishik chkech ri winaq ek qakutu cheri are o kisam rumal ri dios qatbaltsikh pakibi ri kaskoh ipakibi ri kamnaqib konohel ri qashal utsikh ri dios kibim che konohel ri kekohon chrech ri are kikamnari pariubi ri are risachbalta kumak
1: aretakchi tahink chawrilu Ritishla Oshlapshel Stsakulok Pakiwi Konohel Ritahink Kitaritzir Katekuri Konohel Rikoki Kohonik Chek Atomuwi Rikikowin Chepetina Kulok Ruk Rilu Sachibal Kuushke Kanahik Aretachik Kilochir Usipanik Ritishla Oshlapshel Shkehehehik Pakiwiri Eare Chemampusimta Uwi Rikikowin Rumal Reshchik Kitocheri Eare Kechau Patak Ichabal Echek Kibir Nimalaktak Utsil Uweri Dios Katekuri rilu kubi.
0: Lakohunk kowinik chemankuyata rikasna, chkech viareari, cheshkamtah ritioshla huslapshel kumal, jehas riuh.
1: Katekuri, ktakanik arech kiari kasna, chkech pariubiri Jesucristo. Shaschanimk kitachrech, arech riarek kanakkan kuk kep oshib ech. Hechos capítulo 11. Ri eta konelab eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winnak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzigri dios. Shahikuri, aretak che rilu shpaki ulog pari Jerusalem, ri winnak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
7: Khas che chiri at shatok kuk ri winnak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
1: Rilu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
0: Rin tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit jope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal. Kunhas wach kahulokchi pari kahulok. He has kunsu tuwi mesha. Chiyutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachulew. Cheko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ri akumats. Eri chikop ahuwakah. Katekuri, shinta hun chabal che shubir chwech, lu, chatuali hok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbir, hayi a haushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi, paukamulchik, rihun chavibal chika shubir chwech, rihas uwash che suk kuban ridios chrech, mabir at chrech che mansuk tak, weri, si oshmul shubano, katekuri, Paukis balil ronohel shbech chikah. Katekuri. Shas chanim shiopan o shib achihab choriha. Hawihe och oviri och. Etakom ulochchi parisesare ulok. Ria haushel shubir chwech. Chi uts kimbe inkuk. Riewakib ya chalashik chi achila. Shokuhe shebewuk. Eshuhok parirachos riachiri. Shubir chkech. Has rilikri angel shubano. Cheshukutri parirachos. Eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope ri Simon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim ri nutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukhahik shubam pakawi riuk. Katekuri, ri in, shnatak chwech ritzik che shubik riyahawshel, Rishwan shuyari qasna ruk riha, katekut, riish qasashna iha paritiosh lahushlapshel. Shahek uri, weri dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuk, rumal reche shekohonch rech riahawshel Jesucristo. In hachink uri in, arechkin kulelanch rech ri dios.
1: Ut shkita wetzik pakanima, katekuri nimk kilwi ri dios ekkibir.
3: Shokohe. Chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano che kikikesh rikikush arech kori kikaslemal.
1: Riwinak che shianimahik aretak che shriketak rikash ruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzik chkech enikak winak che shaneshuwi chkech ri ea judio. Katekut. Ek okuk ejo juntak eaj Chipre, eaj Sirene, che epetino kolok pari Antioquia.
4: Eri era que tihon kukri ea griego, ejkia obishik chkesri utsala hutsiri a haushel Jesús, riok abri a haushel, kokukri eare, katekuri ek irishe kohonik, ejkik eskikush rukri a haushel. Ricomon tios rech Jerusalem, kitao tiholweri, shahekuri kitak ubikri Bernabe, pari Antioquia. Aretak chico panchila, ekri rinimalach usipanik ubanomri dios chila. Kikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwachri ahaushel. Rumal resh cheri are, hun utalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beubik cheuk amik ulok risaulo chiparitarso ulok. Kurikari are, katekuri kukamubi pari Antioquia. Shasronohel hun hunab, hunam ke kanak kan ruk rikomontios, ekkia obishik ritzich kech sibalak ewinak, waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyah e cristian. Patak wikiri, enikahtak ek ashalutzigre dios, keshuli ulok chipa Jerusalem ulok, ekkiaopan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga boryubi, kualahik, katekuri ruma ritioshlak ushlabshel, Kuya obishik chekpena hun ni malak wihal paronohe ri wachuleu. We wihal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkech ri eachalashik ri eko pari Judea. Ronohe ri kekowin chrech. Jere shkibano. Shkitakubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo.
10: Hechos capítulo 12. Katekuri, aretak chik oweri, ri ajawinel Herodes, kukua juka pakiwi ejejuntak winakche erech rikomontios, arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk richich rech choj, ri areche rachalal rishwan. Aretak chik rilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judio, shokuje kucha prilu, weri ishkul matahik pahong ikrech rikashranwa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache, Kuya pa kikab e kikheb hukat a chikhab che erech choh, e kikheb a chikhab pa hukhuntak hukat, arech kikilak abeg riare. Krah che kukut riare chkiwach ribinak aretak kokow riq ashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechavruk dios puwi riare. Katekuri, are rikhun chakab chushekan nok rikhun kik che rierodes kukut chkiwach ribinak, Rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Khat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahaushel kpetik ek noh ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash kuwarisak ekubichrech.
11: Shas chanim chatuali hok.
10: Eri utiqom rib takchich Ktakubi cheri wakab. Ri angel kubik chrech.
11: Chashimari apam. Echa kohlari ashahab.
10: Ri are kubanweri kubik chik.
11: Chakaklari aqucha wik. Echi na ternabeh ubik.
10: Ri lu ukel ubik. U ternabeh mubir yare. Eman kuchomaktak che wikastik wa ronohel weri. Ri rumal chishperi angel. Shane kuchomakt chik ohun tahin krilo. Kik asheh hun nabek olibal che lak abatalik, eshakuhe ariukab. Eke opan chuwach rehun chichilak uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elu lok, ke bek chichawik kiswi rihun be, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, kchoman rilu ekubih.
12: Chikamikri, ri in, kastik shingwetamak chiare ri ahaushel shutakulok ri angel, Eshin reza jubi pari okab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri ahudiyu.
10: Sak chichuwach, eretam chik ri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, jawihe kimulin wikip, etahin kechawruk ri dios. Kkorkot ukoj che ri uchiha, eare hun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode, ri are retam ri uchabal rilu, Erumal che sibalak kikotik manshutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shokubik che ubishik, cheri lu kochik chila chori uchiha, Katekuri ri earek kibich rech.
5: Riat atmosh.
10: Katekut ri arechi uts ubishik kubanoche kastihweri ri earek kibich.
3: La arene lori angel rechare.
10: Katekuri rilu kkorkot chihumul cheri uchiha. Aretak chishkihakri uchiha. Uts rilikh kibano esibalach sach kikush. Ri are rukri uqab kutach kech arech mankech autah. Eshubir chkech khas resashik shuban ri ahaushel pariche.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: شريش ويخونا شيري شاس شوي تقلري شريش ريوقات بالتسيخري وينق كاتيكوت أري أتري شي كيسات شري وماك إكي يو شقاب أري شمان كتاق تباخون نمالخ بيسو بال سيب لخكين تابات شي ويج شي رخوشيك شي ريش كوخيري لقو قبالو يكوش روكري أري أري تقشي ششين سيباخ شين شماخ شي شاكي شين نبيخ أري شكي شين ويل ريش ويكيش نمانيك بارو نوخيل خاسو واج كاتيكوت شري شري خون شري إيش كيسا شري وماك ري إنش قوخي كينسا شري وماك رومان ريش شري ماك شينسا شوواج إن ويرخوشيك شري إن كينسا شمكاخ شاني إيو مال ري إيش ري شواج ري كريستو رخوشيك شري أوخ من كوخسا شتبا وقبري ساتناس رومان ريش شري أوخ قسقيتام ري خيطاقو شوماني كرياري ري إن شينوبن باري تروادا أريج كين ياو بشيك ري أطلق تيخ ريش ري كريستو كنيبا شي خاقاتاليك خونو تيخا شويتش باريا خوشيل ري وشلابال منكوت خون أطلق وشلانيم تريش رومال ريش شي منشين رقت ري واشلال تيتو ري إن شين ياري خون روطيل كي واش كاتيكوري شين بي باري ماسيدونيا سيبالاخ مالتيوش با شريش ري ديوس شي بارونو خيل مول كوخوك أمو بي باري وبيتي بال إيشي قومال ري أوخ كوكيخيخ بارونوخيل كولي بال ري أوصلاخ كونا بال ريشري أونوخي بال شواش ري ديوز أري أوخ ري أوخ كوكلاخ روشلاب ري كريستو چيكيشول ري كي كولتاخيك إل چيكيشول ري كي كيساچنا كيب چيكيشنيك آخ هونو أوك أوكال چيك أو باري كابيكال إكي أوك أمو بي باري كاميكال إل چيكيشنيك آخ چيك هونك أوكال چيك أو باري كاسلمال إكي أوك أم چيو بي باريك أسلمال كاتيكوري هاچين كاكوين شريش وري قصيخنا كود شري اوخ من اوخيري تخ اغي خاسري سيبلخ اك اي شكيكي كاييخ ريو تسيخ ري ديوز من خيطاري شانيك غابن باريو تسيل خي خاسوخ تقوم رومال ري ديوز اچواش ري ديوز كقبيخوي وري باري كريستو سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 3 La kuhok chi humul chrechu bishik ri utzil pakawiri uch. On rachawshik chiri uch. Kakat ibach utzilach tak uch. Chi wach rech u wukshanin kakib. On rachawshik chi kakata chi wach ri ish. Ish ri ish kawuk zi batalik pari kanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasik nakut ish. Ish hunu wuk ri kristo. Che ish zi batalik mangruk tatzak baal. شانه روك ري اشلاب شيل ريج ريك اسليك ديوز مان ايش تيبا تاليك تشو تقعب اخ شانه ايش تيبا تاليك شو ري اوطلامال ري تيخ ايبا تقري انيما اريوا ري اوطلاخ كوب إسا بالق كوش كوش وش ري ديوز رومال ري كريستو شي ناقاخ كوي شيش ري ديوز ري اوخ مان كوخ كوينتخ كقبيخ شي قوك اوخ بتي نقوي خون اوطس خاس واج مان خيتخ ري قاچو قاب بتي نقرق ري ديوز ري هري چه شوخو سوكو با هريج كوخوشيك وخاخبات نيل چريج خونكاك چرق بالقب چه من ريج تتسيب شاني تسيبا تاليك روك ري اوشلا بشيل رومال ريج چه ري تسيب كامسانيك كاتيكوري ري اوشلا بشيل كوياك اسلي مال كاتيكوت ريو باتنخيك ري كاميكال چهش تسيباش چوري اباخ كو سيبلا خوك اخيل اي رومال ناكوري ري ارالكوال ري اسرائيل منشي كوين تشيك ككير ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيخيل ريو بالاخ ششق كوك اويك لامان غريت كونيم او قيخيل ري شواج وري ريو قيخيل ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كو قيخيل نيم تشناري ريو قيخيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كقاخونو ماغ ري نابي باتنخيك روك ويني ملاخ قيخيل ري ريو قيخيل رينا بي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريج شويك او قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلخ نيم چنا او قيخيل ري ري خون چك كانخ كان چواج ويري كاتي كوري ويك او ويقه يبال ري سي بلخ كو قاچو قاب ري باري قيق اسلي مال اري اوخ من او خيري تخ خيخاس ري مويسيس چشوكو خون بايو چو ريو بالخ اريج ري ارال قوال ري اسرائيل من كيكيل تخ ريكيك إزوي ريك أو كيسيك كاتيكوت شنوخ ريكي چوما بال باري قيقوم شخيكوري Shaskate, patakwe iri, aritakchi, xikishri el, uchuchwur, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumarech, cheshuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwe ir kamikri, pronohel takmul, aritakchi, xikishwashri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima, shuiari takchi, unkukohonchrech de haushel, Kakta hubiri, riupayu. Rumal rich, cheria haushel, areri ushlabishel, katekuri, hawik owiri rushlab ria haushel, chirak owiri, rikirbal ip, katekuri, onoheli u, chemanchu katalek tarekawach, kilo hachari dik kapono, pahun ilbalawachar, riuk hiria haushel, riuk kuk eshtahek, uheri hachawe hun wachibalri. Kukbinik pahunk ikhil, e kukash pahunk ikhil chik, gheriri uchak ria hawshel, chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuk, kowe patanakik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebaluk uish ri Dios, mankobant keb kuk uish. Katekut, riuk, shkakyak kanak, rihun kishbal, Cheque como merisah kip, riuk mangukot pari itzel nohibal. Shukuhe mangot hos shakban ruk riutzir ri Dios. Shane ruk riuk alhaisa shekri saklachzir, riuk uut chuach ri Dios puir nohel chomabal kechwinak. Katekuri, which utalna ruk hun payu, riuts lakatzir, shui chukutalekri chikiwach riwinak che esachinak. Chukutalekri, chikiwich ri manke kohontag, ri eare, cherikinohbal, shumoyirsag ri u Dios we wechuleu ri, shukumarisag ri kichomanik, arech manke kiltag, ri uchublinik, ri utzalachzig, rech ri uchil ri Cristo, ri are, che uachbal ri Dios, ri uch, manke kayatu bishik, kip uch, shuine, kayau bishik, ri Cristo Jesús che haushel, ri uch, shui uch, Ahpat nelab, iwech ish rumalri Jesús. Shane shas rumalri Dios, cheshubir. Tsa parike kchuplin richar. Are riare, kchuplin parikanima. Arech kchuplin ri unoch, riukhil ri Dios, cheko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunimlach ri nomalri, riuch, kaklom pashok oltakboh. Arech wehunimlach chukapri, kakalahinik, cheuchak ri Dios, Eman kachakt riuk. Riuk, ukkopa runohel wachik ash, katekut, mang uktakal bemtah, nimlach sachibal kush, ukkolik, katekut, mang kubant keb kakush, chuwach riqiyebal, ukkokatalik, katekut, mang ukwonobam tkanok, ukkyaom pulew, katekut, mang isom tzih pakawi. Parunohel kolbal, parunohel ih, riuk, Hukam pakabakil, rik eshrech riuk amikal ri Cristo. Arech riuk aslemal ri Cristo shokuhe, kukutrib parikabakil. Kneba, riuk, korekak aslemal, parunohel ir, kuhyatak, parikamikal rumal ri Jesús. Arech riuk aslemal ri Jesús, shokuhe, kukutrib parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, jehas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shokuhe riuk, kuk kohonik, erumal na kuri kuk chavik. Getam, cheriare, rishu walisag ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhu walachisag ri, riuk ruk ri Jesus, ehunam kakohik ri, kubano chunakag riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimalri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlach maltioshenikri, chrech riukhil ri Dios. Rumalk uaweri, mankinitzart riqachukab. Kneba, riqatiohilal kwili hubik. Riqatiohilal kikakarek ronohel takik. Rinitzlach kash, chesharech hubik kuhusukumah, ekuyahun nimlach, ekhun hunaligalach kakikhil. Chkech riuk. Chewang aret kakil rihastak chikikalhanik, ishani arik qil riman qalhinta rihastaq wach chike qalhnik shakh ubiq kuchiho irihastaq che man qalhinta shaspa hunalik re. Segunda de Corintios capítulo 5. Riu ketam che hunchik balre che are qachoch pawe uachulewre we kwilin ubik ko hun qachoch che shuban ri dios hun hunalik lakha che kochika che mankichakt kiqab riwinaq gerina kot riu kohi khatik u kamikri esiblakh qaq qatsaqi de qachoch che kochika katekut hachin retam we ukona pare we qatio hilalri che qayek onwene elenaqchi chqiq genakut pawe hunchi palri riu kohi khatik rukash rukweri manchat qaq che qiyakan we qatsaqri shani arik qaq che kokisash rihun atsaq chikri shrih we hunri arechi kamikal shas parik aslemal tsaqwi erish banowek arech koweri chqech areri dios riare che shyo och qech ri nabetq usipani kri ushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqajuqab qitam che aritaqchi ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech che kuhbin pariqa kohonik eman kuhbin tpa hun hasu wach che kide tajek wach riuh kosi blah kachukab eare kqaj kqayakan wehun baqilalri arech kuhiqi naqaj chrech ri haushel katekuri riuh wekuh kanakkan pa wehun qbaqilri onwen kqayakanuk riuh kqaj che uh utz chuwach riare rahaushik che riuh uchanalik kuhkanak chuwach ri uqatban tzih ri kristo arech ronohel winak chqaj uhunal kqakam ri utoh balil riqachak shqbano aritaqchi uhkopa wiqbaqil wishqban riutzil on shqban rietzelal riuh che qitam rishiblikil chuwach ri haushel kqaj che utz kechoman riwinak rumal rech che chuwach ri dios riuh uchanalik uhkolik shquqe riin kingweyeh che pari iwishlabal shquqe uchanalik uhkolik riuh manchat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach riuh shuyare kqaj kqaya chiwach khun be arechnim kiwilwi iwi kumal riuh shakhikuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rikhachin taqnim kikilwi kib rumal rikhastaq chekqalkhnik emangare tanim kikilwi kib rumal rikhastaq chek oparikanima gherinak ut weriuh shusach rikhachomabal wa weri sharumal ri utoqobri dios ewe kori qanohbal sharumal toqobisabal iwachri ish rumal rech cheareri loqoqebal ukoishri kristo kobnouch qech chenimalaq qachomaj we shahun chiwinaq shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalaq konohel konohel na kori shokuhe shekamik riare shkamik pakiwi nimalaq konohel arechri kori kik aslemal mankotri kik aslemal shakpakech wiri e are shani ke kasi rumal ri are shishkamik ishkasta huwach kumal ri e are ri uch shas ukamik ubikri mankiqil tache apan hun winak shuwi ruk uchomabal winak katekuri wehumul kanok shkachoma huwach ri kristo ruk shak uchomabal winak ukamikri mankheri tachik uchomashik kikabano ri hun winak chiko pari kristo riare hunkak upanikri ronohel ri rih winak shqashri rikak winak kochik waral ronohel weri shasruk ri dios kpewi rish banowik chikuhutsir shruk riare shumal ri kristo eshuyach qech ri patanajik rech rikamou ib rumal rech che pari kristo kowi ri dios chishbanowik arech kutsir ri uachuleo ruk riare riare manshril tchi humul rikimak riwinak shane shukoh kuk riuh riutsir cherech kamau ib riuh uhuk eshwach ri kristo hekalik cheri dios kubih riutsir kumal riuh riuh nimalak qatach wech weri pari ubi ri kristo chukutsir baruk ri dios riare che manretam te uach ri makah ri dios shuban makah che chare Rumal tokop isbal kawech ri uch, arech uch suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri uch, chekuchakun ruk riare, siblach, katachiwech, arech man ruk ta itzel, kikulach ri usipanik ri Dios, riare kubich.
2: Pari utzalach tak ich, shatin tatabech, pari uch ich, ri kolotahem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ich, kamikri uk ich ri kolotahem. Mankot hun winak, kkiyabe, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzich, kbishpuwi, ri kapatanahik. Shani nimlach kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlach chukab patak rikash, parituk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak choh, parikosiban, patak rimankohwart chakap, patak riwihal. Rumal risuk il, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritiosh lach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklach tsih, pariuchuk apri dios, rumal riuchuk bal, risuk il, arech riuch kakatokip. Parinim kohilitahwi, e pari itzel kohilitahwi, pari halum tzich, e pari utz tak tzich kbish pakawi, kohilitahek jehas uchos takwinak, katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri sakalak tzich, ekban chkech che mang choptal tkawach, kneba konohil tketam kawach, heri kban chkech che uchwinak, che uchkochi pari kamikal, katekuri, ri uch aslik takwinak, kahisam kawach, at ekut mang uch kamisamtach. Uchwinak chikok bisonik. Kat ekut sibalach koch kikotik. Uch mebaib. Kat ekuri sibalach kekakino marisach ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Kat ekut ronohel kokuk. Ish ishach korinto. Ri uch ruk nimalach kanima. Shuch chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish. Mang ishyal tlatz pari kanima. Ri uch, shas uch yal latz wa pari iwech ish. Hunan ba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish wal kwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbe ba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, ri mangot ri kikohonik. Has ri uchunam tahil ri sukil, ruk riman kohonektah, hasu hunam tahil richah, ruk ri ekum, hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar, hasu hunam tahil ri kohonek, ruk riman kohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in, kohina wachoch rich ishor ri eare. Eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare. Eare enotinimitri. Rumal kuri chishelubik chishol wewinakri. Enach chishkolwi chkechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasuwoch eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahaushel, chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in, rukwe takzihri, chkachach chobeh kib chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echkachyoshir sakib parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima, ri uch, mangkot itzel shqban chrech hun winak. Ri uch mang shqbantak arech hun winak kusach sibalak upak. Ri uch mangkot hun winak shqilak ah uchak. Ri in mangkimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shane kateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari guanima. Kneba parik aslemal om parikamikal. Ri in shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish. Ri in si balak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush e ignohinak chesibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak esh. Helak otak richoh, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholek, kukubisah kikushri ruk ri upet bal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upet bal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich kech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubich kech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopis bal nuach ri in, eruk weri, konimlah nukikote mal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuuch shins ibach, mankino ota rumal wa weri. Ri in king wilo, chewe nuuchri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalah kin kikotik rumal weri. Manshata rumal, shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch, mankot kesh shakban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arik panawik che hungwinak kuk esh riukush pari kolotahem. Katekut, ribisobal rech we uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kahasashik wachah. Katekuri riish, Shikut shkawach, che parronohel weri, ri ish ish utz. Katekut, weri in shishins ibach, man rumalt rihun, ri shbin ri tzel taktzig, e man rumalt rihun, che shtow ri tzel taktzig. Ri in, are shingwach, che kukutrip, ri utzil chishol. Chuwach ri Dios, che ri ish, kitok obisah kawach uch. Arewa weri, ri kasuk obisam kakush. Ishtzat shina, Rikubisbal nukush ruk hunima lah kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalah iguonohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihehas ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklah tzig. Shokuhena kut. Aritakchi kayo om kakihil chuwach ritito. Kastig na kut che shukut rib risak lakhtig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish, aresibalak nim china aritakchi knatak chrech che ri ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, Kaskin hikibanuk us chiwihri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ri uj kakarech ri ish, kiwetamah, risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios, rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko, ri eare, kosibalak kikikotemal, katekut, ri eare, shesibalak emebaib, Siblah ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik che ri e are, shikiya o ri ke kowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri ke kowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblah, shikik omich kech, arich ketopanik pari patanahik. Ri sipanik, shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. E are nim china, Chuwach ri qeyebal, ri e are, shikihach kib, nabech rech ri hawshel, epa ukab, chqech ri uj, rumal che jeri ri urayebal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri puk, kuban chishol ri ish, jejas shuban chishol pari umahibal uluk. Katekuri, jeri cheri ish, ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, Pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlach chib naba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tachiwech. Shuwi arek wach chanimri riutzil chikechri enik achchik e arek wach kinwilo wekasihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechek inom. Rech tokobisbal iwech ri ish. Shumi barisah rip. Arech ri ish kishk inomarik ruk. Che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanok ri ish. Manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ripuak. Shani shokuhe ish ri shish hakaw uchomashik. Kamik ri, kas uts ubanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil ri aninak uchomashik ubanik. Kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kich. Katekuri ri ish man kot chi ihastak. Are rahawshik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwechri ish, chiutoba apanok ri kirahaushikri eare pawe uchanimri. Arech shasheri, pahun ih chiaponok, riuk ushal rihastak kechri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irahaushik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Hehas kubihritz ibatalik.
1: Rihun chesibalakko hastak shumolo, mankotash totak ruk. Erihun che shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalah maltioshbal chrech ri Dios. Che kukoh pari ranima ri Tito, rihun nimlah tokopisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatakubi rihun achalashik, che nim kiltahwi parnoher rikomon tiosh. Rumal ri utzlachtzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare re komontak tiosh, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uch, arech nimlahuk ihir ria hausel, eche shk iulok pari kanima. Shahik uri ri uch, mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch kik, kachachich ri uch. Shumal rech, che ri uch kakak ri utzil chuwaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uch kakatakubi ri hun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantahek kilomchik che riare kastihu ya omri ranima. E uchanim ri kastruk ronohil ranima krak ktopanik. Shumal che sibalak ukubam ukush chiwik ri ish. Ritito, riare wachil riin, e guachchak chishol riish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomubik chikech riekomontios. Eare ukihil ri Cristo. Chikutuba chikiwach riekomontios. Ri utzalah lokok ebalikush, e chichikomahba chikiwach rnohel riutzil shinzihok chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri eachalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kimbich chiwach. Weneke be ri each Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtakbari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalak ikishbal na kuri riish. Shahe kuri, riinshin chomach, shirrahawshik kenabehikubik, ri eashalashik pari itinimit. Arechkiki nabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalak sipanik, kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruxuyal, shokuhe ruxuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik, ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak, cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesach ihehem chrech, rumal rech, cheri dios, kuluk ok ekri, riare, chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosi bala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, herihas tibatalik.
1: Nohina kukab chrech ri shustipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya ri hija. Shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalahri iha, chiwechri ish, ekupokisahnari, riwach, ekukisahnari, riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowinari, chikiyarunohel wach sipanik, eweri kubanari, chkech, riuf, chesibalah kohmaltioshin chuachri dios. Rumal rech, Cheriuchak we sipanekri, manchuita kchakun, chkechri etioshlak takwinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri dios. Ruk we hun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, re ubishikri utslahutzih, re Cristo, e rumal re nimalah re kohewi, Kuk ri eare, e kuk chinimalak konohel. Kate kuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, kuk utri lokok ebal kikush, ki om chiwechri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios, biwiri ish. Maltiosh bachrech ri dios, rumal ri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo, riquintou chiwech pari ujelal eri ugmelal ri Cristo, ri in che kinguanejuip chishol ri ish, ri in che sibalak shintignu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk, ri in quinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra jaushik che ri in kinkohri nu chukab iguk, gerijas ri kinchomag ri in kuk ejujun che Chomag, chiare uch nimanel chrechri bakilal. Kastignak ut, chiri uch kaslik pari bakil. Katekuri ri uch, mankuk chochintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choch, mankot pari bakilal. Shanik opa patanahik chrechri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choch. Ri uch, Kawilih ritzih cheman utztah. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. E ronohel chomanik. Kokisah pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uch kasuk umamkib. Che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik unik oshik chibna bangweri. Wek ohun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi were. Weriare rechri Cristo. Shokuheri uch rechri ri Cristo. Atekuri kneba ri insibalak utz utzihoshik kiban puwi riukihil ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankin wachtak kishin shi'i rumaltak wehnuwuh kintzibach chiwech. Kibishnak ut, rihetak wuh kitzibashik, sibalak eshk takik, esibalak ouchuka. Katekuri, riubantahik riubakil, aritak chi, kowaral shas tukarwi, riutsir shas itzelubantahik. Chuchomahba, parechwi rihunwinakri, riuh, ukheri rukri katzir, aritak chik katzibah, rihetak kawuh. Aritak chi nah, ukowi. Shokuhe ukheri we ukonakah. Ishas ukhewi pariqabantahik. Kastihnakut, riuh mang niman tachkech, o mang kahuna matisah takib, kuk enik ahwinak, chishas bakechwi eare, utstak utsihoshik kip kikibano. Re eare, kiketah kip rukri kichomanik. Eare, ek kihuna matisah ak ankip, shas kuk wi eare. Re eare shas mankot kino. Katekuri, riuh mankakakot tri hun nimalah katir. Shaniare ketah kibri ruk rihun et abal shuyari dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech che mankakayat ui che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish riuh kasir shuhopan iguk ruk riutsalak utsiri Kristo. Riuh Mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shaniare kakayeh ruk riuk iyik ri kohonik ish kik ichna rikakakir uch hachari hun ketaj kabir kanak. Chishakak omu bikri utselachzir chinak china chlechri itinimit ish. Emang kartak kuchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Emang kartak chik o kakakir pa hun chak chik. Che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikil paria haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ikri, rihun che are ria haushel kukut ni malahuk ik.
3: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik, ri dios chiwech. Rumal rech che ri in, shiman hunch abali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish, hun sukala, apohali chuwach ri Kristo. Kategori, Kin shibihwib, che hachari eva, che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, e wene kishbenah, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, che kuya ubishik chi hun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, Eshtal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchi hun uslach tzichik, chek eshtal chuachri shkamtak igumal. Kastichnak utche shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che mang inchut int chikiwach we enimalach tak e apostolri, veri inman kast kel rinutzig. Kone nimalach tak nunohibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uch kak utum veri chiwachri ish. Onxing makun ingwa, aretak chixin ya ubixik chiwech ri utzlak utzig ri dios, emang otxun pok xinta chiwech, esokuhe xin qasagwib arech ri ish ni malak ik ik xin ya o. Ri in, xin xol ri xastak kech enik agchik komon tiyosh. Aretak chi ri in xin kam kep oxib pok che kech e are, arech kixin patanig ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, Eri in kono rahawshik, ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas mankin wakta wigweri. Weri, shas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Hasche, la charrumal che mankishin lo ochta riin, Dios guaretam were. Eri hastak che kimbano, chikintakehna ubanikwa, arech riin, kingwesaho bi ronohel hasuwach chikechri eare, chekikitsukur, echearek kah, kehunamtah kuk riuk, ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol. Each subneltak ahpatanib chek kikohkib hacha e apostol rechri Cristo. Eweri mansachibal kushtak utznakut ri satanas shukuhe kukohrib heri hachahun utzlak angel rech saqil. Chahekuri mansachibal kushtri cheri eachpataninelab chrech are chek kikohkib hacha eachpataninelab rechri sukil. Katekuri riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin kimbichi humul chiwech, michomach bacheriin kesnuch abeshik, kategori kneba kashnuch abeshik, chikmaba ukab chi ingeri, rahaushik che shokuheri in kuya o kimbihubik rinuk ehil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbicht heri, hacha krah riahaushel, shane kimbih nawa ingeri hacha in hun chuhwinak. Eshahekuri, kinjikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk ejil. Ekina kutri, kikiyari nimalak kikikil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalak nuk ejil. Riish siblak kiwak keikiyori ech uhtakwinak. Riish cheko siblak inohbal. Riish kikiyo chekban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelakashik. Chekitzela shiwach, chekish chay cho ipalach. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach de kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shokuheri in ina hebreo. Che each israelita, shukuheri in inach israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabishpa che. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuech rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judío. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkakom chech tak abah. Osh mul hut hubinak ubi rinuhuku pariha. Humulchik. Shinkanah hun ihruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judio tak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik. Itak akab che mang koktinu wara. Sing numik es chakih nuchi. Itak kih sing mewahik. Sing asih teo es sing asih insanalik. Katekuri. Mang kinjatak riking choman puwi ronohel kih. Riking mayo pakiwi konohel riekomon tiyos. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak king tukar riin. Wek ohun ktsakik. Laman kimporok tawip riin. Werrahawshik cheriin kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutukaril. Riu Dios, eriu tatshel rikahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ik chubesak. Riare retam cheriin mangshakt shin khosinik. Bari Damasco, riu katbaltzih riahawnel aretas, shukok chahinel arech kikichahih rikitinimitri eak Damasco. Arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri Shintotak Pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chiriin king utnuk ihil, kneba, weriman kot hun utskuk maulok, kinzihonawa, puwitak rihetak ichik, nubanon paria haushel, erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo, chikahlaho hunap kamikri, chipari ubakil, oman pa ubakil tah, manwetam tah, areri dios retan waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshka. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakiltah, areri dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak takzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. King utnawari uk ehilwe hunachiri. Katekut, Riin, shui kinkoh nawa, rinimlah nuk ihil, puwi rinutukaril. Katekuri, weriin kinkwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishikri, risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri, rumalrech che kinshibihwip. Wenekohung winak che sibalah utschina, kuchomah panuwi, chuwach rikrilo, on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nima lahnuk ihil, ruktak ri utzlahtak hastak, shishkalahisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshpari nubakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arech riin mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwawere, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nach kukyaku bihwere, chwech riin. Katekut, Riare shubih chuech, kupan la rinu sipanik nuya om chawech, rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip apari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik, patak rik esh. Patakri okatanik, e patakri pisok eh, rumal rech che ink opari utok opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri ink ori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri ink hunchuk winak. Ishish banu chwech che inchuk winak. Rahawshik nak ut, weta chini wokshanik ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enik ahtak komontioshchek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchik, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak, shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kia ouri puk chkechri enantat. Shane areri enantat kia ou chkechri eaglap. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manghet kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastih nakut. Riin kinko winik himbih, che riin, mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shintak chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, la mangshuk bet pasha hunam lak ushlabal, la manjunam te ubanik shkuban rikastak, oherchik, riish siblak kichomag, chiri uj arek kaj katoki chihuach. Katekuri, riuj kakabihueri, chihuach ri Dios pari Cristo. Errorogelgueri, ishlokalaktak winak chunuach, arech riish kishkia katajek. Riin, kin shibihuip, chiaritak chikinopanigwuk riish, kishinrika, hachari man kinwacht ain. Katekuri, weneri ish, kinirriko, herihe has riish, man kiwachta. Chik orich oh, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitel taktih, rihalum taktih, chikishol tak rihukat, rihetak man utstah. Kin shibihuip, chewene aretak chikinopan parihumulchik iwuk. Ridios kuban chuech chekin mochoch ehnawi igumal reish. Eche shas rahaushik chekinokna kumal enik arche shema kunek. Katekuri. Mangshikik esht rikikush. Chuachri mangsuk tawi rikik aslemal. Patakri makunik ruk ishokachi. Epari itzelalak aslemal.
0: Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tirimit. Ronohel waweri, ko katbal tsihwa, rukrikitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenakulok iwuk. Herina kuri hacha pari ukamul cheshinkohe chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare kouchukab chishol riish. Kasihne cheriare shkochori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Jerikut Shukheri uhtukar rukriare, katekuri kukasiri rukriare rumalri uchukabri Dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish lakas ishko pari koholik. Lamankiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas uts kuhwilik. Riuj, kuchau rukri Dios, arechri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh, chiare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo kiban riutzil. Punita hare uts kishel ish chkwach riuj. Rumal rech, chiri uj, mankot kakowinem chwach ri saklaktsih. Riuj shuwi kayo om kawach rukri saklaktsih. Kasih nakut, chiri uj, kuchkikotik aretak chiri uj, uchtukar chiwach, eri ish arek oi chukab chukawach. Rikakatari uj pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, aretak chiri in elenak ulok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Are chiri in sha, kinyakanik emangshat kinwilinik. Katekuri, ishachalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibiltak iwip, chikubabatak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba rinimlahutzil. Katekuri, ri Dios, cheare, achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlahutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibiltak iwip, rihunrutzil iguach, rukhuntioshlachtsumanik. Konohel riechioshlachtak winak kigiyapan hunrutzil iguach. Rinimla husipanik riachaushel Jesús Cristo, rilokot ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal riechioshlach ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel.
4: Riguch tzibash chkech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hongwinak, shane rumalri Jesús Cristo, e rumalri Dios chetatshel.
3: Cheshual Sah Riare Chikishol Riekam Nakib Shokuhe Konohel Riechalashik Cheekowuk Riin Chikech Riekomontios Rech Rigalasia Chiwech Riish Risipanik Eriutzilal Rech Ridios Katatshel Eutatshel Riahaushel Jesus Cristo Riare
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Hubo Hubik.